0: Kā tev šķiet, vai vīriešu apģērbs pirmajā randiņā var noteikt to, vai būs otrais? Būsim atklāti, sievietēm patīk vīriešu uzvalkos. Tas ir fakts. Tāpēc mēs zinām, labs uzvalks noteikti palielina izredzes. Veikalā Kokos ir viena no plašākajām vīriešu uzvalku izvēlēm Baltijā. Atstāj paliekošu iespaidu un piesaki sevi skaisti. Kokos, Rīgā, Jēzus baznīcas ielā 7. Uzvalki pārliecībai.
1: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājam spēkā no 9. Līdz 29. Jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal Elsev 45% atlaide. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļiem Bioderma atlaide līdz 50%. Maxima!

0: sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports, spēle, bauda. OptiBet sporta bārs.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
2: Izvēlies labāko pie Tele 2. Iegādājies Redmi Note 15 par 149 eiro un saņem Xiaomi Tag dāvanā. Redmi Note 15 Pro 5G par tikai 289 eiro, jaudīgākai ikdienai. Un iegādājoties Xiaomi 17T par 749 eiro, dāvanā saņemsi Redmi Pad 2 planšeti. Izvēlies savu Xiaomi jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.

0: sporta bars. Optibet sporta bars. Optibet sporta bars. Sports. Spēle. Bauda. Optibet sporta bars.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
2: Izvēlies labāko pie Tele 2. Iegādājies Redmi Note 15 par 149 eiro un saņem Xiaomi Tag dāvanā. Redmi Note 15 Pro 5G par tikai 289 eiro, jaudīgākai ikdienai. Un iegādājoties Xiaomi 17T par 749 eiro, dāvanā saņemsi Redmi Pad 2 planšeti. Izvēlies savu Xiaomi jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.

0: 3:55 minūtes. 13. vietā Lielbritānijā.
1: Drake, Janis, STFU.

0: Sporta bārs. Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. Optibet sporta bārs.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
2: Izvēlies labāko pie Tele 2. Iegādājies Redmi Note 15 par 149 eiro un saņem Xiaomi Tag dāvanā. Redmi Note 15 Pro 5G par tikai 289 eiro, jaudīgākai ikdienai. Un iegādājoties Xiaomi 17T par 749 eiro, dāvanā saņemsi Redmi Pad 2 planšeti. Izvēlies savu Xiaomi jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.
3: Pirktāko dziesmu radio precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
4: A summer to remember.
5: EHR festivāla vasara.
6: Hit music.

0: Kā tev šķiet, vai vīriešu apģērbs pirmajā randiņā var noteikt to, vai būs otrais? Būsim atklāti, sievietēm patīk vīriešu uzvalkos. Tas ir fakts. Tāpēc mēs zinām, labs uzvalks noteikti palielina izredzes. Veikalā Kokos ir viena no plašākajām vīriešu uzvalku izvēlēm Baltijā. Atstāj paliekošu iespaidu un piesaki sevi skaisti. Kokos, Rīgā, Jēzus baznīcas ielā 7. Uzvalki pārliecībai.
1: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājam spēkā no 9. Līdz 29. Jūlijam. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Fino un Cubaki 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Medicube 35% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.

0: OptiBet Sporta bārs. OptiBet Sporta bārs. OptiBet Sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet Sporta bārs.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
2: Izvēlies labāko pie Tele 2. Iegādājies Redmi Note 15 par 149 eiro un saņem Xiaomi Tag dāvanā. Redmi Note 15 Pro 5G par tikai 289 eiro, jaudīgākai ikdienai. Un iegādājoties Xiaomi 17T par 749 eiro, dāvanā saņemsi Redmi Pad 2 planšeti. Izvēlies savu Xiaomi jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.

0: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
1: OptiBet sporta bars. OptiBet sporta bars. OptiBet sporta bars. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bars.
2: Izvēlies labāko pie Tele 2. Iegādājies Redmi Note 15 par 149 eiro un saņem Xiaomi Tag dāvanā. Redmi Note 15 Pro 5G par tikai 289 eiro, jaudīgākai ikdienai. Un iegādājoties Xiaomi 17T par 749 eiro, dāvanā saņemsi Redmi Pad 2 planšeti. Izvēlies savu Xiaomi jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.

0: Eiropas Hītu Radio rīta programma.
1: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
2: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
3: Izvēlies labāko pie Tele 2. Iegādājies Redmi Note 15 par 149 eiro un saņem Xiaomi Tag dāvanā. Redmi Note 15 Pro 5G par tikai 289 eiro, jaudīgākai ikdienai. Un iegādājoties Xiaomi 17T par 749 eiro, dāvanā saņemsi Redmi Pad 2 planšeti. Izvēlies savu Xiaomi jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.

0: Ienāc EHR.fm, reģistrējies, atbildi uz aptaujas jautājumu un laimē divas biļetes uz festivālu Summer Sound.
1: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājam spēkā no 9. līdz 29. jūlijam. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Fino un Cubaki 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Medicube 35% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.

0: mūzika ir cool! Klausies mūzikas kanālu EHR Cool Hits visās Cool degvielas uzpildes stacijās, EHR aplikācijā un ehr.fm.
1: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
2: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
3: Izvēlies labāko pie Tele 2. Iegādājies Redmi Note 15 par 149 eiro un saņem Xiaomi Tag dāvanā. Redmi Note 15 Pro 5G par tikai 289 eiro, jaudīgākai ikdienai. Un iegādājoties Xiaomi 17T par 749 eiro, dāvanā saņemsi Redmi Pad 2 planšeti. Izvēlies savu Xiaomi jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.

0: sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
2: Izvēlies labāko pie Tele 2. Iegādājies Redmi Note 15 par 149 eiro un saņem Xiaomi Tag dāvanā. Redmi Note 15 Pro 5G par tikai 289 eiro jaudīgākai ikdienai. Un iegādājoties Xiaomi 17T par 749 eiro, dāvanā saņemsi Redmi Pad 2 planšeti. Izvēlies savu Xiaomi jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.
3: David Guetta featuring A-Lock and Stick Figure. Run, run, river. Angels above me.

0: Sporta bārs. Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. Optibet sporta bārs.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
2: Izvēlies labāko pie Tele 2. Iegādājies Redmi Note 15 par 149 eiro un saņem Xiaomi Tag dāvanā. Redmi Note 15 Pro 5G par tikai 289 eiro, jaudīgākai ikdienai. Un iegādājoties Xiaomi 17T par 749 eiro, dāvanā saņemsi Redmi Pad 2 planšeti. Izvēlies savu Xiaomi jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.
3: Pirktāko dziesmu radio precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā. Laika ziņas.
4: Šodien Latvijā saule tikai brīžiem aizsegs mākoņi un tikai vietām lokāli iespējams īslaicīgs lietus vai pat pērkona negaiss. Ziemeļu vējš ir līdz 6 metriem sekundē un gaisa temperatūra šodien 22-27 grādi.
5: A summer to remember.
6: EHR Festivāla vasara.

0: Ienāc EHR.fm, reģistrējies, atbildi uz aptaujas jautājumu un laimē divas biļetes uz festivālu Summer Sound.
1: Kā tev šķiet, vai vīriešu apģērbs pirmajā randiņā var noteikt to, vai būs otrais? Būsim atklāti, sievietēm patīk vīriešu uzvalkos. Tas ir fakts. Tāpēc mēs zinām, labs uzvalks noteikti palielina izredzes. Veikalā Kokos ir viena no plašākajām vīriešu uzvalku izvēlēm Baltijā. Atstāj paliekošu iespaidu un piesaki sevi skaisti. Kokos, Rīgā, Jēzus baznīcas ielā 7. Uzvalki. Pārliecībai.

0: veikalos. Līdz 20. jūlijam Baltie šampinjoni 250 grami 99 centi. Biezpiena sieriņi Magija dažādi veidi 40 vai 45 grami 29 centi. Rimi. Kā izklausās panākumi? Vienam tas ir kluss paziņojums telefonā par jaunu pasūtījumu. Citam pilna zāle klientu. Bet mums? Tie ir tūkstošiem cilvēku, kuri tieši tagad dzird šo pašu. Tajā skaitā tavi nākamie klienti. Ja tu gribi, lai tava zīmola vizītkarte skan tikpat pārliecinoši, runā tieši ar tiem, kas pārvalda ēteru. EHR radīts, lai tevi pamanītu. Ienāc Radio Reklāma LV, atbildi uz pāris jautājumiem par savu uzņēmumu un saņem gatavu personalizētu piedāvājumu. Radio Reklāma LV.
1: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
2: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
3: Izvēlies labāko pie Tele 2. Iegādājies Redmi Note 15 par 149 eiro un saņem Xiaomi Tag dāvanā. Redmi Note 15 Pro 5G par tikai 289 eiro jaudīgākai ikdienai. Un iegādājoties Xiaomi 17T par 749 eiro, dāvanā saņemsi Redmi Pad 2 planšeti. Izvēlies savu Xiaomi jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele2.

0: 6:33.
1: Laikaziņas.
2: Šodien Latvijā saule tikai brīžiem aizsegs mākoņi un tikai vietām lokāli iespējams īslaicīgs lietus vai pat pērkona negaiss. Ziemeļu vējš ir līdz 6 metriem sekundē un gaisa temperatūra šodien 22-27 grādi.
3: Europe's number one hit music station.
1: EHR. Kygo featuring Khalid and Griffin. Save My Love.

0: Braukt bez mūzikas ir kā ēst bulciņu bez kafijas. Klausies kanālu EHR piestūres kopā ar Vieda. EHR aplikācijā vai ehr.fm.
1: Kad debesīs 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
2: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
1: Kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā? Informē EHR Latviešu hiti Delfi Inbox LV.
3: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
4: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
5: Izvēlies labāko pie Tele 2. Iegādājies Redmi Note 15 par 149 eiro un saņem Xiaomi Tag dāvanā. Redmi Note 15 Pro 5G par tikai 289 eiro, jaudīgākai ikdienai. Un iegādājoties Xiaomi 17T par 749 eiro, dāvanā saņemsi Redmi Pad 2 planšeti. Izvēlies savu Xiaomi jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.

0: KFC iepazīstina jaunā Minioni un Mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un Mošķi tikai kinoteātros un KFC.
1: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
2: Izvēlies labāko pie Tele 2. Iegādājies Redmi Note 15 par 149 eiro un saņem Xiaomi Tag dāvanā. Redmi Note 15 Pro 5G par tikai 289 eiro, jaudīgākai ikdienai. Un iegādājoties Xiaomi 17T par 749 eiro, dāvanā saņemsi Redmi Pad 2 planšeti. Izvēlies savu Xiaomi jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.
3: Pirktāko dziesmu radio precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
4: Laikaziņas
5: kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
6: Šodien Latvijā saule, tikai brīžiem aizseks mākoņi un tikai vietām lokāli iespējams īslaicīgs lietus vai pat pērkona negaiss. Ziemeļu vējš ir līdz 6 metriem sekundē un gaisa temperatūra šodien 22-27 grādi.
4: EHR laikaziņas. Vienmēr kodolīgi.
5: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
7: Rīga Plaza Sale sit augstu vilni. Neļauj labākajam aizpildēt tev garām. Ienirsti atlaidēs līdz 70% un iegādājies visu krāšņai sportiskai un patiesi stilīgai vasarai Rīga Plaza.
8: Rīts kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta.

0: Ārstamies kopā ar Dekta, Latvijā radīto globālo maksājumu uzņēmumu.
1: Precīzs laiks kopā ar MMK Riepas LV.
0: 7:09.
1: MMK Riepas LV. Plašākā riepu un disku izvēle Rīgā.
2: Sadzīves tehnikas veikals PTA iesaka baudīt dzīvi, jo tā ir laba, taupīt naudu, jo tā ir daba. Aha, baudīt naudu, taupīt dabu, PTA godinieki.
3: Jā, opi, PTA nav jauniņā starta bodīte. Vecā skolas ilgspēlējoši grandi joprojām ir topā. PTA stabils pamats bez liekas čakarēšanās.
2: Un PTA klients ir boss.
3: PTA Dambja 3A.
2: PTA LV.
4: It's time to get on up.
0: IHR rīta programma.
4: Wake up.
1: Olivia Rodrigo, drop dead.

0: Ienāc EHR.fm, reģistrējies, atbildi uz aptaujas jautājumu un laimē divas biļetes uz festivālu Summer Sound.
1: Kā tev šķiet, vai vīriešu apģērbs pirmajā randiņā var noteikt to, vai būs otrais? Būsim atklāti, sievietēm patīk vīriešu uzvalkos. Tas ir fakts. Tāpēc mēs zinām, labs uzvalks noteikti palielina izredzes. Veikalā Kokos ir viena no plašākajām vīriešu uzvalku izvēlēm Baltijā. Atstāj paliekošu iespaidu un piesaki sevi skaisti. Kokos, Rīgā, Jēzus baznīcas ielā 7. Uzvalki. Pārliecībai.

0: 7 un 16 minūtes.
1: Sienas Bureau, Material Lover.

0: 7 un 19 minūtes. Vision Express optikās lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info Vision Express LV. Turpinājumā.
1: Next.
2: Calvin Harris and Jazzy. Satisfy.
1: Jūti, svaigi.

5,19 eiro. Rimi. Maksimāla dinamika futbola laukumā un uz ceļa. Pārslēdzies futbola režīmā 3 reizes nedēļā. Svarīgākie notikumi FIFA pasaules kausā. Analīze un emocijas tepat ēterā.

0: pirmdienās, trešdienās un piektdienās, pulksten 11.30 dienā. Nepabrauc garām lielajam futbolam! FIFA aktualitātes kopā ar elektrisko Kia EV2. Kompakts no ārpuses, ietilpīgs iekšpusē.
1: Armands, Kārglas speciālists.
2: Ja jūsu automašīnas priekšējais stiklis ir ieplīsis, nekavējieties un sazinieties ar Kārglas. Kārglas centros mēs nomainīsim jebkuru automašīnas stiklu pret identisku stiklu atbilstošā komplektācijā. Un ievērojot ražotāja norādījumus, precīzi nokalibrēsim priekšējā stikla kameras, lai vadītāja palīgs sistēmas darbotos nevainojami.
1: Iesitums vai plaisa? Rezervējiet remonta vai nomaiņas pakalpojumu Kārglas LV mājaslapā tikai 3 minūtēs.
3: Kārglas remonts, Kārglas maiņa.
4: Kad Sky & More saka izpārdošana, mēs to domājam nopietni. Pie mums sezonas izpārdošana nozīmē atlaides līdz pat 50%. Vairāk nekā 40 pasaulē atzītu zīmolu vasaras kolekcijām. Jop, Emporio Armani, Baldessarini un daudziem citiem. Ja meklē kvalitatīvu zīmolu modi par īpaši izdevīgiem piedāvājumiem, tagad ir īstais laiks iegriezties Sky & More. Sky & More. Pie mums izpārdošana patiešām ir izpārdošana. Atlaides līdz pat 50%.
5: Kamēr tu klausies radio, miljoniem cilvēku visā pasaulē noreikinās par pirkumiem, pateicoties Dekta risinājumiem. Dekta – Latvijā radīts maksājumu tehnoloģiju uzņēmums.
6: Stone Rock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stone Rock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt. Stone Rock LV.
7: Katru darba dienu mēs pievienojamies tavam braucienām uz mājām.
8: Atskaņojam jaunākos hitus.
7: Runājam par trendiem, kurus rīt redzēsi visur. Un vēl tieši šeit satiekas lielākās popmūzikas zvaigznes.
8: Svaigākie mūzikas jaunumi un skaļākie notikumi popkultūrā.
7: Tu brauc mājās?
8: Mēs parūpēsimies par pārējo.
7: Pieslēdzies EHR vakara update.
8: Katru darba dienu no 5:20 vakarā.
9: Let's go! Sadarbībā ar enerģijas dzērienu
10: Kult enerģija.
11: Enerģijas dzērienu pārmērīgai lietošanai ir negatīva ietekme.
12: Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. Optibet sporta bārs.
13: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
14: Enerģisks rīts bez aizķeršanās kopā ar Dekta.

0: ziņas
1: kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
2: Šodien Latvijā saule tikai brīžiem aizsegs mākoņi un tikai vietām lokāli iespējams īslaicīgs lietus vai pat pērkona negais. Ziemeļu vējš ir līdz 6 metriem sekundē un gaisa temperatūra šodien 22-27 grādi.
0: EHR laika ziņas. Vienmēr kodolīgi.
1: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza. Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
3: Šodien vārda dienu svin Oskars, Ritvars un Anvars.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Autokredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē. Rits kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta.
4: EHR Jubal Ocean House In the air.

0: Vision Express optikās lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info Vision Express LV. Turpinājumā.
1: Next.
2: One Republic. Need your love.
1: Tev patīk spēlēt Paddle? Game is on! Jauna lietotne, kur viss ir vienkārši. Piesakies Paddle turnīram, rezervē treniņu, atrodi pretinieku un seko savam reitingam. Viss vienu vietu. Game is on! Lejupielādē tagad!
3: Ūdens noturīgs, piemērot siltajām grīdām, viegli uzklājams un ar klik savienojumiem. Tas ir Falcon! Vācijā ražots 6 mm vinils ar Eurofin Gold gaisa kvalitātes certifikātu, kas garantē, ka grīdas segums neizdala nekādas kaitīgas vielas. Noliktavā pieejami 36 dažādi veidi par 29,90 kvadrātmetrā. Ar 5G klik ātri un viegli uzstādi grīdu līdz pat 144 kvadrātmetriem vienlaidus. Vinil XLV vai Krustpils ielā 93 Rīgā.
4: Kur ir nauda?
5: Nauda ir te.
4: Kur?
5: Monēza.lv. Piesakies aizdevumam un saņem savu piedāvājumu jau šodien.
6: Monēza, Monēza, Monēza.
5: Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
7: EHR Festivāla vasara.
8: A summer to remember.

0: Senlauzīs, Jusk veikalos. Noliktavas tīrīšana, atlaides kļuvušas vēl lielākas. Ietaupi no 20 līdz pat 80%. Iekštelpu un dārza mēbelēm, matračiem, tekstilam un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī Jusk LV.
1: Jau nākam nedēļ, 24. un 25. jūlijā, festivāls Saldus Saulē! No piekdienas vakara līdz svētdienas rītam, Saldus Kalnsētas parkā, Skyforger, Zels Vilks, Ivo Fomins, Miks Galvanovskis, Līvi, R.A.P., Felix Ķiģelis, pienvedēja piedzīvojumi, Viņķis, Laikasuns, pirmais kurs, Inokentijs Mārpuls, Kurskvarn un daudzi citi. Silent Disco, Telšu pilsētiņa, atrakcijas, daudz labas mūzikas un īstā vasaras sajūta. Pērc biļetes jau šodien un tiekamies Saldus Saulē 24. un 25. jūlijā.
2: Mūzikas kanāls EHR Cool Hits sadarbībā ar Cool. Klausies visās Cool degvielas uzpildes stacijās EHR aplikācijā un ehr.fm.
3: Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. Optibet sporta bārs.
4: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
5: Enerģisks rīts bez aizķeršanās kopā ar Dekta.

0: 7 un 58 minūtes. Turpinājumā.
1: Next.
2: Ariana Grande. Hate that I made you love me.
3: Atrast piecīti sen aizmirstā vējakā un satikt veikalā gadiem nesatiktu paziņu, tā ir nejaušība. Bet ieraudzīt EHR kabriķi, tā ir tīrākā veiksme. Nenokavē iespēju tikt pie mega balvām. Redzi kabriķi, počēto, liec bildi Instagram storijā un laimē 1000 eiro. Nepalaid garām kabriķa nākamo parādīšanos. Leju pielādē EHR aplikāciju un seko jaunumiem EHR Instagramā. EHR kabriķis jūlijā kopā ar Kredit 24. Ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
4: Zīnet banka piedāvā prāta vētras pirmās dienas tūris noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 Group.
5: Ieelpo, izelpo. Sajūti harmoniju birojā. Talpaugi rada estētiku un labsajūtu. Tie palīdz uzplaukt gan cilvēkiem, gan biznesam. Uzticiet apzaļumošanas risinājumus profesionāļiem. Lavplāns LV – talpaugu apkope. Apzaļumošana un stabilizēto sūnu gleznas elegantam interjera akcentam. Rūpējieties par uzņēmumu. Par apzaļumošanu parūpēsies Lavplāns LV.
6: Kā izklausās panākumi? Vienam tas ir kluss paziņojums telefonā par jaunu pasūtījumu. Citam – pilna zāle klientu. Bet mums? Tie ir tūkstošiem cilvēku, kuri tieši tagad dzird šo pašu. Tajā skaitā – tavi nākamie klienti. Ja tu gribi, lai tava zīmola vizītkarte skan tikpat pārliecinoši, runā tieši ar tiem, kas pārvalda ēteru. EHR – radīts, lai tevi pamanītu. Ienāc Radio Reklāma LV, atbildi uz pāris jautājumiem par savu uzņēmumu un saņem gatavu personalizētu piedāvājumu. Radio Reklāma LV.
7: Patīk saņemt dāvanas?
8: Tad steidzies uz RD Elektronikas.
7: No 13. līdz 19. jūlijam katram pirkumam dāvana.
8: Pērc akcijas preces un saņem dāvanu kārti līdz pat 100 eiro.
7: Elektronika, sadzīves tehnika, preces dārzam, remontam un sportam.
8: Viss, kas vajadzīgs un pat vairāk.
7: Bet atceries tikai līdz 19. jūlijam.
8: Iepērcies RD Elektronikas veikalos vai RD Veikals LV un saņem dāvanu.
9: Esmu Ilūta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen veikalos, kā arī internetā augļu servises LV ar piegādi.
0: Coca-Cola jaunā dizainā kopā ar vasaras spilgtākajiem notikumiem. Pastāsti par neaizmirstamu notikumu, kurā tev līdzās bija Coca-Cola. Sūti uz WhatsApp 20000 9620 un iespējams tieši tu tiksi pie divām festivāla Summer Sound biļetēm. Uzvarētāju noskaidrosim piektdien raidījumā EHR Top 40.
10: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
11: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
12: Pirktāko dziesmu rādio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
13: Laika ziņas.
0: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
1: Šodien Latvijā ir saule, tikai brīžiem aizseks mākoņi un tikai vietām lokāli iespējams īslaicīgs lietus vai pat pērkona negaiss. Ziemeļu vējš ir līdz 6 metriem sekundē un gaisa temperatūra šodien 22-27 grādi.
13: EHR laikaziņas. Vienmēr kodolīgi.
0: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
14: Rīga Plaza Sale sit augstu vilni, neļauj labākajam aizpeldēt tev garām. Ienirsti atlaidēs līdz 70% un iegādājies visu krāšņai sportiskai un patiesi stilīgai vasarai Rīga Plaza.
0: Rits kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta.
15: Hey, it's Doja Cat.
16: Hi, I'm Luis Capaldi.
17: What's up, it's Lady Gaga.
18: EHR, number one hit music station.
2: Ariana Grande, hate that I made you love.

0: Mostamies kopā ar Dekta, Latvijā radīto globālo maksājumu uzņēmumu.
1: Precīzs laiks kopā ar MMK Riepas LV.
0: 8 un 12 minūtes.
1: MMK Riepas LV. Plašākā riepu un disku izvēle Rīgā.
2: Viada kopā ar Bērnu slimnīcas fondu aicina piedalīties ziedojuma akcijā. Iegādājoties kafiju jebkurā no Viada degvielas uzpildes stācijā, tu vari ne tikai baudīt gardu kafiju, bet arī dot labumu citiem. 10 centi no katras krūzītes tiek ziedoti Bērnu onkoloģijas ģimeņu nometnē. Kopā palīdzēsim tiem, kuriem tas visvairāk vajadzīgs. Viada un Bērnu slimnīcas fonds aicina tevi iesaistīties.
0: EHR rīta programma. Wake up.

0: Ienāc EHR.fm, reģistrējies, atbildi uz aptaujas jautājumu un laimē divas biļetes uz festivālu Summer Sound.
1: Kā tev šķiet, vai vīriešu apģērbs pirmajā randiņā var noteikt to, vai būs otrais? Būsim atklāti, sievietēm patīk vīriešu uzvalkos. Tas ir fakts. Tāpēc mēs zinām, labs uzvalks noteikti palielina izredzes. Veikalā Kokos ir viena no plašākajām vīriešu uzvalku izvēlēm Baltijā. Atstāj paliekošu iespaidu un piesaki sevi skaisti. Kokos, Rīgā, Jēzus baznīcas ielā 7. Uzvalki. Pārliecībai.

0: enerģisks rīts bez aizķeršanās kopā ar Dekta. Turpinājumā.
1: Next.
2: Leoni featuring Marcus and Martinez. Moonlight. I'm gonna
3: automašīnas, kuras atceras, un ir tādas, kuras izvēlas atkārtoti. Škoda Octavia. Šogad svin 30 gadu jubileju un joprojām ir viena no iecienītākajām izvēlēm Eiropā. Par godu šim notikumam pie Green Motors Octavia pieejama par supercenu no 23 600 eiro. Piesakies testa braucienam un izvēlies savējo. Ja Škoda, tad Green Motors Rīgā Krastielā 5 vai Green Motors LV.
1: Škoda.
0: 100% ūdens noturīgs, piemērots siltajām grīdām, viegli ieklājams un ar kliks savienojumiem, integrēts apakšklājs. Jā, tāds ir pašlaik pieprasītākais grīda materiāls SPC kvarca vinils. Veikalā Vinilix LV, Krustpils ielā 93, pašlaik vairāk nekā 90 veidu vinila, kas nopērkams uzreiz par cenām sākot no 9,90 kvadrātmetrā. Jaunums – akustiskie sienas paneļi tikai par 19,90 kvadrātmetrā. Vinilix LV vai Krustpils ielā 93 Rīgā.
4: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
6: Es Milutu Skaldera, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsveicinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen veikalos, kā arī internetā Augļu servises LV ar piegādi.
7: Vai arī tu esi mēģinājis iespiest dīvānu sava drauga golfiņā un esi teicis frāzi – sājies, mēs paši visu izdarīsim. Pietiek mocīties. Uztici mantu pārvadāšanu profesionāļiem. Komanda 24. Demontēs, iepakos un nogādās, kur vien nepieciešams jūsu mēbeles, sadzīves tehniku un ja

0: mūsdienās.
1: Veido savu stāstu kopā ar Latvijas Universitāti. Vairāk nekā 60 bakalaura studiju programmas humanitārajās, sociālajās, eksaktajās un dzīvības zinātnēs. Studē Latvijas ietekmīgākajā universitātē, kur drosme liek pamatus nākotnei. Piesakies bakalaura studijām līdz 20. jūlijam. Uzzini vairāk. Gribu studēt LV.
2: Kamēr tu klausies radio, miljoniem cilvēku visā pasaulē norēķinās par pirkumiem, pateicoties Dekta risinājumiem. Dekta – Latvijā radīts maksājumu tehnoloģiju uzņēmums.
0: Armands – kārglas speciālists.
3: Ja jūsu automašīnas priekšējais stikls ir ieplīsis, nekavējieties un sazinieties ar kārglas. Kārglas centros mēs nomainīsim jebkuru automašīnas stiklu pret identisku stiklu atbilstošā komplektācijā. Un ievērojot ražotāju norādījumus, precīzi nokalibrēsim priekšējā stikla kameras, lai vadītāji palīgs sistēmas darbotos nevainojami.
0: Iesitums vai plaisa? Rezervējiet remonta vai nomaiņas pakalpojumu kārglas LV mājaslapā tikai 3 minūtēs.
4: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
5: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
6: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
7: Leone featuring Marcus and Martinez. Moonlight.

0: 8 un 33 minūtes.
1: Laikaziņas
0: kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
2: Šodien Latvijā saule, tikai brīžiem aizseks mākoņi un tikai vietām lokāli iespējams īslaicīgs lietus vai pat pērkona negais. Ziemeļu vējš ir līdz 6 metriem sekundē un gaisa temperatūra šodien 22-27 grādi.
1: EHR laikaziņas. Vienmēr kodolīgi.
0: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
3: Amanda, tu esi viens no tiem cilvēkiem, kas veikalā pamana, ja iepakojumam kaut kas ir mainījies.
4: Jā, un starp citu es nesen paņēmu Coca-Cola un nodomāju, paga, kaut kas te izskatās citādi.
3: Man bija tieši tas pats un izrādās, ka Coca-Cola ir tikusi pie jauna dizaina.
4: Jā, it kā tas pats leģendārais dzēriens tikai jaunā izskatā.
3: Un zini, Coca-Cola man vienmēr asociējas ar tādām foršām atmiņām tieši vasarā.
4: Man arī. Klausītāji, ja arī tevi ir kāds neaizmirstams stāsts, kurā tev līdzās bija Coca-Cola, sūti to mums uz WhatsApp 20009620.
3: Un piekdien mēs ar Amandu izlozēsim vienu atraktīvāko stāstu autoru, kas laimēs divas SummerSound biļetes no Coca-Cola.
4: Gaidām tavu ziņu!
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
5: Šodien vārda dienu svin Oskars, Ritvars un Anvars.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē. Rits kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta.
6: EHR. David Guetta and Third Party and John Martin. Human.

0: 4 minūtes. Enerģisks rīts bez aizķeršanās kopā ar Dekta. Turpinājumā.
1: Next.
2: Kygo and Carter Faye. That's when you know.
3: Wow, cik labi piedāvājumi! Veļas mašīna ar žāvētāju un 9 kg ietilpību – 389 eiro. Šolī putekļsūcējs robots X20 plus – 349 eiro. LG varuskapis ar 333 litru ietilpību – 389 eiro. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā līdz 20. jūlijam. Kā Senokai veikalos un e-veikalos smartnet biedriem.
1: Lai ko tu darītu, tu nesamierinies ar mazumiņu. Tu ņem no dzīves visu. Ja izmēģini ko jaunu, tad uzreiz jau profesionāļu līgā. Ja attīsti sevi, tad līdz maksimumam. Ja mācies, tad tā, lai atveras visa pasaule. Rīgas Stradiņa universitāte aicina tos, kuriem visu patīk darīt pa īstam un augstākajā līmenī. Ja studēt, tad uz visiem 100. Piesakies pamatstudijām līdz 20. jūlijam rsu.lv.
4: Vitamīns LV – uzticams partneris veselības un fiziskās formas uzlabošanā. Proteīni, vitamīni, uztura bagātinātāji un veselīgi našķi par izdevīgām cenām. Pasūti Vitamīns LV vai apmeklē mūsu veikalus Akropole Rīga, Domina Shopping un Olimpija.
5: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss no...

0: tūkstošiem eiro. Banknotē.
1: Vai arī tu esi mēģinājis iespiest dīvānu sava drauga golfiņā un esi teicis frāzi: "Sājies, mēs paši visu izdarīsim." Pietiek mocīties. Uztici mantu pārvadāšanu profesionāļiem. Komanda 24 demontēs, iepakos un nogādās, kur vien nepieciešams jūsu mēbeles, sadzīves tehniku un

0: mūsdienās.
1: Kiko Manteriaki barbekju mērces būs īstā izvēle gan barbekju ekspertiem, gan tiem, kas tikai meklē savu iecienīto recepti. Izmēģini Kiko Manteriaki barbekju mērci ar medu un teriaki barbekju mērci Korejas gaumē. Kiko Manteriaki barbekju mērces. Vairāk garšas, vairāk baudījumā.
2: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
3: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports, spēle, bauda. OptiBet sporta bārs.
4: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
5: Kygo and Carter Faith. That's when you know.

0: 8:52 minūtes. Mostamies kopā ar Dekta, Latvijā radīto globālo maksājumu uzņēmumu. PTA,
1: tam bija 3A. Sadzīves tehnika ir jāpērk internetā. Lētāk.
2: Sadzīves tehnika ir jāpērk veikalā. Var aptaustīt par pārdevēju pakonsultēties, izsvērt visus par un pret.
1: Nē, internetā.
2: Nē, veikalā.
0: Sadzīves tehnika ir jāpērk PTA. Internet veikals, attālināti droši pirkumi un īsts veikals ar esošu preci, garantiju un profesionālu pārdevēju konsultāciju. Viss jūsu ērtībām.

0: brīža Eiropas hītu non-stops.
1: Rimi e-veikala saldējiem loterija ir klāt! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 ninja saldējumu mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
2: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30,000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
3: Nāc ar mērķi, izej ar pārliecību. Sāc tur, kur satiekas daba, cilvēks un tehnoloģijas, kur idejas kļūst par darbiem un tu veido savu nākotni pats. Latvijas Bioszinātņu un tehnoloģiju universitātē 23 pamatstudiju un 16 maģistra studiju programmas. Izvēlies universitāti, kur zinātne iedvesmo un tu īsteno savas ieceras. Uzņemšana no 9. līdz 20. jūlijam. Vairāk lbtu.lv.
4: Skaistai un bezrūpīgai vasarai no Aeronix. Jūlijā draugulokām Philips Sonicare elektriskā zububirstē par 23% lētāk. Tagad tikai 69 eiro. Atklāj vairāk Aeronix LV.
5: Brilļu izpārdošana ir te Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
6: Kur ir nauda?
5: Nauda ir te.
6: Kur?
5: Monēza.lv. Piesakies aizdevumam un saņem savu piedāvājumu jau šodien.
7: Monēza, Monēza, Monēza.
5: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
8: Eiropā pirktāko dziesmu radio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
9: Ziņas.
0: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
10: Šodien Latvijā saule, tikai brīžiem aizseks mākoņi un tikai vietām lokāli iespējams īslaicīgs lietus vai pat pērkona negais. Ziemeļu vējš ir līdz 6 metriem sekundē un gaisa temperatūra šodien 22-27 grādi.
9: EHR laikaziņas. Vienmēr kodolīgi.
0: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
11: A summer to remember.
12: EHR festivāla vasara.
13: Hit music.

0: precīzs laiks kopā ar MMK Riepas LV.
1: 9 un 11 minūtes.
0: MMK Riepas LV. Plašākā riepu un disku izvēle Rīgā.

0: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 9. Līdz 29. Jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal Elsev 45% atlaide. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļiem Bioderma atlaide līdz 50%. Maxima.
1: Ienāc ehr.fm, reģistrējies, atbildi uz aptaujas jautājumu un laimē divas biļetes uz festivālu Summer Sound.

0: turpinājumā.
1: Next.
2: Temper City. Self-aware.
1: Tev patīk spēlēt padel? Game is on! Jauna lietotne, kur viss ir vienkārši. Piesakies padel turnīram, rezervē treniņu, atrodi pretinieku un seko savam reitingam. Viss vienu vietu. Game is on! Lejupielādē tagad!
3: Armands, kārglas speciālists.
4: Ja jūsu automašīnas priekšējais stikls ir ieplīsis, nekavējieties un sazinieties ar kārglas. Kārglas centros mēs nomainīsim jebkuru automašīnas stiklu pret identisku stiklu atbilstošā komplektācijā. Un ievērojot ražotāju norādījumus, precīzi nokalibrēsim priekšējā stikla kameras, lai vadītāja palīgs sistēmas darbotos nevainojami.
3: Iesitums vai plaisa? Rezervējiet remonta vai nomaiņas pakalpojumu kārglas LV mājaslapā tikai 3 minūtēs.
5: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
6: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepach pilnā komplektācijā ar akumulātoru lādētāju un rezerves spoli. Ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
7: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbijas šokolādes ledus latte no Heisburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60.
8: Vitamīns LV – uzticams partneris veselības un fiziskās formas uzlabošanā. Proteīni, vitamīni, uztura bagātinātāji un veselīgi našķi par izdevīgām cenām. Pasūti Vitamīns LV vai apmeklē mūsu veikalus Akropole Rīga, Domina Shopping un Olimpija.
9: iPhone 17 Pro – visu laiku jaudīgākais iPhone. A19 Pro čips, 48 megapikseļu visām aizmuguras kamerām un neredzēti ilgs akumulātora darbības laiks. Vai esat gatavs jauninājumam? iPhone 17 Pro no 993 eiro nododot savu veco vietā Euronik. Vairāk informācijas visos Euronikas veikalos un euronics.lv.
10: Studē Latvijas Universitātes Paula Stradiņa medicīnas koledžā. Kļūsti par ārsta palīgu, skaistumkopšanas speciālistu kosmetoloģijā, masieri, podologu, sociālo aprūpētāju vai sociālo rehabilitētāju. Tikai pie mums Latvijā iespējams iegūt biomedicīnas laboranta, radiologa asistenta un sterilizācijas tehniskā speciālista kvalifikāciju. Dokumentu pieņemšana Jūrmalā un Rēzeknē no 7. Līdz 23. Jūlijam. Ienāc www.psk.lu.lv.
11: Plānojat braucienu, bet nevēlaties liekas rūpes? Auto Noma var būt arī vienkāršs un patīkams risinājums. Prime Car Rent – mūsdienīgs servis bez slēptām izmaksām un sarežģītiem līgumiem. Jauni tīri auto darbam vai atpūtai un patiesa drošības sajūta. Prime Car Rent – uzticams Auto Nomas partneris Baltijā. Rezervējiet vietnē primecarrent.com vai zvaniet 2844-1166.
12: Kad Sky & More saka izpārdošana, mēs to domājam nopietni. Pie mums sezonas izpārdošana nozīmē atlaides līdz pat 50%. Vairāk nekā 40 pasaulē atzītu zīmolu vasaras kolekcijām. Jop, Emporio Armani, Baldessarini un daudziem citiem. Ja meklē kvalitatīvu zīmolu modi par īpaši izdevīgiem piedāvājumiem, tagad ir īstais laiks iegriezties Sky & More. Sky & More. Pie mums izpārdošana patiešām ir izpārdošana. Atlaides līdz pat 50%.
13: LMT savieno tevi ar pasauli. EHR ar labāko mūziku. Klausies LMT mūzikas straumi EHR aplikācijā vai ehr.fm.

0: ceļā, steigā starp darbiem. Piestāj viada. Paķer hotdogu un veldzējies ar Coca-Cola tikai par 4,50. Garšīgi, ātri un izdevīgi. Tieši tagad pati. Akcija spēkā ar Viada pluskarti vai Viada Latvija lietotni. Stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop. Viada. Izdevīgi apstāties.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
2: Šodien vārda dienu svin Oskars, Ritvars un Anvars.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: Ariana Grande. Hate That I Made You Love Me. Ir automašīnas, kuras atceras, un ir tādas, kuras izvēlas atkārtoti. Škoda Octavia. Šogad svin 30 gadu jubileju un joprojām ir viena no iecienītākajām izvēlēm Eiropā. Par godu šim notikumam pie Green Motors Octavia pieejama par supercenu no 23 600 eiro. Piesakies testa braucienam un izvēlies savējo. Ja Škoda, tad Green Motors Rīgā Krastielā 5 vai Green Motors LV.
1: Škoda.
2: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Eirobums, Eirobums, Eiroaptiek LV. Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un uzture bagātinātājiem. Meklē savus iecienītākos produktus, ķer izdevīgus piedāvājumus un iepērcies gudrāk. Ar nosacījumiem iepazīsties internetā Eiroaptiek LV. Labs pirkums sākas ar Eirobums.
4: Apgalvojumi balstīti uz IQVA 2025. Gada statistikas datiem. Uzture bagātinātājs. Uzture bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Vai arī tu esi mēģinājis iespiest dīvānu sava drauga golfiņā un esi teicis frāzi Sājies, mēs paši visu izdarīsim. Pietiek mocīties. Uztic mantu pārvadāšanu profesionāļiem. Komanda 24. Demontēs, iepakos un nogādās, kur vien nepieciešams jūsu mēbeles, sadzīves tehniku un

0: brīvdienās. Esmu Ilūta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen veikalos, kā arī internetā augļu servises LV ar piegādi.
1: Lai ko tu darītu, tu nesamierinies ar mazumiņu. Tu ņem no dzīves visu. Ja izmēģini ko jaunu, tad uzreiz jau profesionāļu līgā. Ja attīsti sevi, tad līdz maksimumam. Ja mācies, tad tā, lai atveras visa pasaule. Rīgas Stradiņa Universitāte aicina tos, kuriem visu patīk darīt pa īstam un augstākajā līmenī. Ja studēt, tad uz visiem 100. Piesakies pamatstudijām līdz 20. jūlijam rsu.lv.
2: Braucot, vajadzīga lieliska mūzika. Klausies mūzikas kanālu EHR pie stūres sadarbībā ar Vieda EHR aplikācijā vai ehr.fm.

0: 9 un 52 minūtes.
1: Sadzīves tehnikas veikals PTA iesaka baudīt dzīvi, jo tā ir laba, taupīt naudu, jo tā ir daba. Aha, baudīt naudu, taupīt dabu, PTA gudrnieki.
2: Jā, Opi, PTA nav jauniņā starta bodīte. Vecās skolas ilgspēlējoši grandi joprojām ir topā. PTA – stabils pamats bez liekas čakarēšanās.
1: Un PTA – klients ir boss.
2: PTA – Dambja 3A.
1: PTA LV.

0: Material Lover.
1: A material lover, yeah.
0: Viņa teica, tas nebūs viegli, bet es zināju, tas būs tā vērts. Varēšu palīdzēt, iedrošināt, glābt.
2: Izvēlies profesiju veselības aprūpes jomā. Kļūsti par ārsta palīgu, masieri, farmaceita vai zobārsta asistentu. Studē RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžā. Piesakies rcmc.lv.
3: Viens klikšķis un tavs. 220 LV atradīsi tūkstošiem piedāvājumu līdz mīnus 40%. 220 LV plus biedriem. Vajag ātri? Saņem jau šodien 220 LV fiziskajā veikalā. Vajag 220 LV.
4: Šis zelta tualetes pots manā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorillas divans? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
5: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizēnot tavu fokusu. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
6: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei privā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņiprais kāpurs, dinozauri, karuseļi, lāzer taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
3: Viens klikšķis un tavs. 220 LV plus biedriem preces atpūtē līdz mīnus 40% un peldbaseins Bestway tikai 69,99. Pasteidzies! Vairāk 220 LV!
7: Tiem, kuri meklē dāvanu, kas nenovīst. Latvijas Loto Moment dāvanas, Moment Loteriju biļetes, trāpīga dāvana kāzās, jubilejās un citos lielos un mazos svētkos. Pieejamas tuvākajā loterī tirdzniecības vietā.
8: Latvijas Loto!
7: Labas lietas notiek!
9: Patīk saņemt dāvanas?
10: Tad steidzies uz RD Elektronikas.
9: No 13. līdz 19. jūlijam katram pirkumam dāvana.
10: Pērc akcijas preces un saņem dāvanu karti līdz pat 100 eiro.
9: Elektronika, sadzīves tehnika, preces dārzam, remontam un sportam.
10: Viss, kas vajadzīgs un pat vairāk.
9: Bet atceries tikai līdz 19. jūlijam.
10: Iepērcies RD Elektronikas veikalos vai RD Veikals LV un saņem dāvanu.
3: Viens klikšķis un tavs. 220 LV atradīsi tūkstošiem piedāvājumu līdz mīnus 40%. 220 LV plus biedriem. Vajag ātri? Saņem jau šodien 220 LV fiziskajā veikalā. Vajag 220 LV.
7: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Sper šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU – no idejas līdz pasaulei.
11: Eiropā pirktāko dziesmu rādio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
12: Ziņas.
13: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
14: Šodien Latvijā saule, tikai brīžiem aizseks mākoņi un tikai vietām lokāli iespējams īslaicīgs lietus vai pat pērkona negais. Ziemeļu vējš ir līdz 6 metriem sekundē un gaisa temperatūra šodien 22-27 grādi.
12: EHR laika ziņas. Vienmēr kodolīgi.
13: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
15: A summer to remember.
16: EHR Festival Vasara.
17: Europe's number one hit music station.

0: laiks kopā ar MMK Riepas LV.
1: Desmit un 13 minūtes.
0: MMK Riepas LV. Plašākā riepu un disku izvēle Rīgā.
2: Summer.
3: Europe's number one hit music station. EHR. Calvin Harris and Jazzy. Satisfy.

0: Ienāc EHR.fm, reģistrējies, atbildi uz aptaujas jautājumu un laimē divas biļetes uz festivālu Summer Sound.
1: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājam spēkā no 9. līdz 29. jūlijam. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Fino un Cubaki 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Medicube 35% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.

0: Šis ir personisks paziņojums uzņēmumu vadītājiem, mārketinga direktoriem un tiem, kuri šobrīd sēž savā auto un domā, kā pacelt šī mēneša pārdošanas rezultātus. Kamēr tu domā, tavs klients klausās šo rādio, un viņš varētu dzirdēt stāstu par tevi. Mēs zinām, kā pārvērst ētera sekundes reālos pirkumos, jo darām to katru dienu. Sev un lielākajiem zīmoliem Latvijā. Spēr nākamo soli. Ienāc radio reklāma LV vai zvani 22 13 77 00.
1: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Zīnet banka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kasa LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CTB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 Group.
3: Ārā karsti? Atvēsinies kopā ar Aeronics! Jūlijā draunglokām atvēsinošas cenas un bezmaksas piegāde noteiktiem leduskapiem. Tagad Hisense Nofrost leduskapis maksā tikai 399 eiro. Atklāj vairāk Aeronics LV.
4: Kiko Manteriaki barbecue mēces būs īstā izvēle gan barbecue ekspertiem, gan tiem, kas tikai meklē savu iecienīto recepti. Izmēģini Kiko Manteriaki barbecue mērci ar medu un teriaki barbecue mērci Korejas gaumē. Kiko Manteriaki barbecue mērces. Vairāk garšas, vairāk baudījumā.
5: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimi un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimi ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
6: Kad Sky & More saka izpārdošana, mēs to domājam nopietni. Pie mums sezonas izpārdošana nozīmē atlaides līdz pat 50%. Vairāk nekā 40 pasaulē atzītu zīmolu vasaras kolekcijām. Jop, Emporio Armani, Baldessarini un daudziem citiem. Ja meklē kvalitatīvu zīmolu modi par īpaši izdevīgiem piedāvājumiem, tagad ir īstais laiks iegriezties Sky & More. Sky & More. Pie mums izpārdošana. Pat tiešām ir izpārdošana. Atlaides līdz pat 50%.
7: Pilnīgi jaunais Kia X-Seed crossovers ir ieradies Latvijā. Atklāj īpaši aprīkoto X-Seed bagātīgā FIFA komplektācijā par īpaši izdevīgu cenu 26,490 eiro. Apmeklēj tuvāko Kia dīleri un izmēģini X-Seed FIFA komplektācijā jau šodien.
8: Lielais futbols Rīgā! 14. jūlijā UEFA Čempionu līgas kvalifikācijas pirmās kārtas atbildes spēlēs Konto stadionā Riga futbola klubu uzņem FC Ararat Armēnija. Pirmajā spēlē Armēnijā uzvaru svinēja pretinieki, bet otrdien ar jūsu atbalstu rīdzinieki situāciju var labot un iekļūt nākamajā kārtā. Gaidāma lieliska atmosfēra un aizraujošs futbols. Spēles sākums pulksten 8:00 vakarā. Biļetes, biļešu servis LV.
9: Mostēs un celies ar EHR rīta programmu. Katru darba dienu no 5 līdz 9 rīta programma enerģiskai dienai. Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta.

0: 10 un 38 minūtes. Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Oskars, Ritvars un Anvars.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: gatavojamies tavam braucienām uz mājām.
1: Atskaņojam jaunākos hitus.
0: Runājam par trendiem, kurus rīt redzēsi visur. Un vēl tieši šeit satiekas lielākās popmūzikas zvaigznes.
1: Svaigākie mūzikas jaunumi un skaļākie notikumi popkultūrā.
0: Tu brauc mājās?
1: Mēs parūpēsimies par pārējo.
0: Pieslēdzies EHR vakara update.
1: Katru darba dienu no 5:20 vakarā.
2: Let's go! Sadarbībā ar enerģijas dzērienu
3: Kult. Enerģija visam!
2: Enerģijas dzērienu pārmērīgai lietošanai ir negatīva ietekme. Kamēr tu klausies radio, miljoniem cilvēku visā pasaulē noreikinās par pirkumiem pateicoties risinājumiem. Dekta – Latvijā radīts maksājumu tehnoloģiju uzņēmums.
4: Patīk saņemt dāvanas?
5: Tad steidzies uz RD Elektronikas!
4: No 13. līdz 19. jūlijam katram pirkumam dāvana.
5: Pērc akcijas preces un saņem dāvanu kārti līdz pat 100 eiro.
4: Elektronika, sadzīves tehnika, preces dārzam, remontam un sportam.
5: Viss, kas vajadzīgs, un pat vairāk.
4: Bet atceries, tikai līdz 19. jūlijam.
5: Iepērcies RD Elektronikas veikalos vai RD Veikals LV un saņem dāvanu.
2: Maksimāla dinamika futbola laukumā un uz ceļa. Pārslēdzies futbola režīmā 3 reizes nedēļā. Svarīgākie notikumi FIFA pasaules kausā. Analīze un emocijas tepat ēterā. Pirmdienās, trešdienās un piekdienās, pulksten 11:30 dienā. Nepabrauc garām lielajam futbolam. FIFA aktualitātes kopā ar elektrisko Kia EV2. Kompakts no ārpuses, ietilpīgs iekšpusē.
6: Ielpo. Izelpo. Sajūti harmoniju birojā. Telpaugi rada estētiku un labsajūtu. Tie palīdz uzplaukt gan cilvēkiem, gan biznesam. Uzticiet apzaļumošanas risinājumus profesionāļiem. Lavplāns LV. Telpaugu apkope. Apzaļumošana un stabilizēto sūnu gleznas elegantam interjera akcentam. Rūpējieties par uzņēmumu. Par apzaļumošanu parūpēsies Lavplāns LV.
7: EHR Festivalu vasara.
8: A summer to remember.

0: Tieši hiti Meet & Greet zonā, lejuplādē EHR apu un jau tagad esi gatavs festivālam. Uzzini vairāk ehr.fm. Norausim jumtu EHR pārtī būsam kopā ar Coca-Cola.
1: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
2: Gribi divas biļetes uz Summer Sound? Ienāc ehr.fm, reģistrējies, atbildi uz aptaujas jautājumu un tiec pie iespējas laimēt divas biļetes uz Summer Sound festivālu. Meklē aptauju ehr.fm un ehr aplikācijā.

0: 10 un 55 minūtes. Vasarā norojam jumtu ar EHR kabriķi un kredit 24. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
1: David Guetta, EJ, Andrea Bocelli and Megan Thee Stallion. DNA, more than a game.

0: Tev patīk spēlēt padel? Game is on! Jauna lietotne, kur viss ir vienkārši. Piesakies padel turnīram, rezervē treniņu, atrodi pretinieku un seko savam reitingam. Viss vienu vietu. Game is on! Lejupielādē tagad!
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepach pilnā komplektācijā ar akmulātoru lādētāju un rezerves spoli, ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
0: Spicai sācies modes odziņu laiks. Lai tauta izpārdošanā atlaides nogatavojušās līdz pat 70%, nāc uz Spice Life un Spice Style un salasi odziņas, kas piestāv tavam dzīves stilam. Izdevīgākā ogošanas vieta – Spices lai tauta izpārdošana līdz 31. jūlijam.
2: Stone Rock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stone Rock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.
3: Coca-Cola jaunā dizainā kopā ar vasaras spilgtākajiem notikumiem. Pastāsti par neaizmirstamu notikumu, kurā tev līdzās bija Coca-Cola. Sūti uz WhatsApp 20009620 un iespējams tieši tu tiksi pie divām festivāla Summer Sound biļetēm. Uzvarētāju noskaidrosim piektdien raidījumā EHR Top 40.
4: Pirktāko dziesmu rādio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
0: Laika ziņas.
3: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
5: Šodien Latvijā saule tikai brīžiem aizseks mākoņi un tikai vietām lokāli iespējams īslaicīgs lietus vai pat pērkona negais. Ziemeļu vējš ir līdz 6 metriem sekundē un gaisa temperatūra šodien 22-27 grādi.
0: EHR laika ziņas. Vienmēr kodolīgi.
3: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
6: Rīga Plaza Sale sit augstu vilni. Neļauj labākajam aizpeldēt tev garām. Ienirsti atlaidēs līdz 70% un iegādājies visu krāšņai, sportiskai un patiesi stilīgai vasarai. Rīga Plaza.
7: A summer to remember.
8: EHR festivāla vasara.
9: Harry Styles.
10: We're 5 Seconds of Summer.
11: Hey, this is Tate McRae.
12: EHR.
13: Fugio, Emile Angel, and Ultranate. Move into the sun.

0: Precīzs laiks kopā ar MMK Riepas LV.
1: 11 un 12 minūtes.
0: MMK Riepas LV. Plašākā riepu un disku izvēle Rīgā.
2: Sadzīves tehnika ir jāpērk internetā. Lētāk.
3: Sadzīves tehnika ir jāpērk veikalā. Var aptaustīt par pārdevēju pakonsultēties, izsvērt visus par un pret.
2: Nē, internetā.
3: Nē, veikalā.
4: Sadzīves tehnika ir jāpērk PTA. Internet veikals, attālināti droši pirkumi un īsts veikals ar esošu preci, garantiju un profesionālu pārdevēju konsultāciju. Viss jūsu ērtībām.

0: Oppenheimer.
1: Next.
2: Olivia Rodrigo. Damn, drop dead.
3: Atrast piecīti sen aizmirstā vējakā un satikt veikalā gadiem nesatiktu paziņu – tā ir nejaušība. Bet ieraudzīt EHR kabriķi – tā ir tīrākā veiksme. Nenokavē iespēju tikt pie mega balvām. Redzi kabriķi, počēto, liec bildi Instagram storijā un laimē 1000 eiro. Nepalaid garām kabriķa nākamo parādīšanos. Lejupielādē EHR aplikāciju un seko jaunumiem EHR Instagramā. EHR kabriķis jūlijā kopā ar Kredit 24. Ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
4: Viens klikšķis un tavs. 220 LV atradīsi 1000 piedāvājumu līdz mīnus 40%. 220 LV plus biedriem. Vajag ātri? Saņem jau šodien 220 LV fiziskajā veikalā. Vajag 220 LV.
5: Vitamīns LV – uzticams partneris veselības un fiziskās formas uzlabošanā. Proteīni, vitamīni, uztura bagātinātāji un veselīgi našķi par izdevīgām cenām. Pasūti Vitamīns LV vai apmeklē mūsu veikalus Akropole Rīga, Domina Shopping un Olimpija.
6: Armands, kārglas speciālists.
7: Ja jūsu automašīnas priekšējais stiklis ir ieplīsis, nekavējieties un sazinieties ar kārglas. Kārglas centros mēs nomainīsim jebkuru automašīnas stiklu pret identisku stiklu atbilstošā komplektācijā. Un ievērojot ražotāju norādījumus, precīzi nokalibrēsim priekšējā stikla kameras, lai vadītāji palīgs sistēmas darbotos nevainojami.
6: Iesitums vai plaisa? Rezervējiet remonta vai nomaiņas pakalpojumu kārglas LV mājaslapā tikai 3 minūtēs.
8: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
4: Viens klikšķis un tavs. 220 LV plus biedriem preces atpūtē līdz mīnus 40%. Un peldbaseins Bestway tikai 69,99. Pasteidzies! Vairāk 220 LV!
9: Spilgta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro.
5: Plānojat braucienu, bet nevēlaties liekas rūpes? Auto Noma var būt arī vienkāršs un patīkams risinājums. Prime Car Rent – mūsdienīgs servis bez slēptām izmaksām un sarežģītiem līgumiem. Jauni tīri auto darbam vai atpūtai un patiesa drošības sajūta. Prime Car Rent – uzticams Auto Nomas partneris Baltijā. Rezervējiet vietnē primecarrent.com vai zvaniet 28441166.
4: Viens klikšķis un tavs. 220 LV atradīsi 1000 piedāvājumu līdz mīnus 40%. 220 LV plus biedriem. Vajag ātri? Saņem jau šodien 220 LV fiziskajā veikalā. Vajag 220 LV.
0: EHR Festivāla vasara.
10: A summer to remember.

0: 55 minūtes. Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Oskars, Ritvars un Anvars.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: camera. Hug yourself.
1: Meklējiet citādu mūzikas playlisti. Iedvesmojies dzīvē, klausoties LMT mūzikas straumi EHR aplikācijā vai ehr.fm.
2: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Brilļu izpārdošana ir te Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
4: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30,000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
5: Kad Sky & More saka izpārdošana, mēs to domājam nopietni. Pie mums sezonas izpārdošana nozīmē atlaides līdz pat 50%. Vairāk nekā 40 pasaulē atzītu zīmolu vasaras kolekcijām. Jop, Emporio Armani, Baldessarini un daudziem citiem. Ja meklē kvalitatīvu zīmolu modi par īpaši izdevīgiem piedāvājumiem, tagad ir īstais laiks iegriezties Sky & More. Sky & More. Pie mums izpārdošana. Pat tiešām ir izpārdošana. Atlaides līdz pat 50%.
6: Jau nākam nedēļ, 24. un 25. jūlijā, festivāls Saldus Saulē! No piekdienas vakara līdz svētdienas rītam, Saldus Kalnsētas parkā, Skyforger, Dzels Vilks, Ivo Fomins, Miks Galvanovskis, Līvi, R.A.P., Felix Ķiģelis, pienvedēja piedzīvojumi, Viņķis, Laikasuns, pirmais kurs, Inokentijs, Mārpuls, Kurspārn un daudzi citi. Silent Disco, Tilšu pilsētiņa, atrakcijas, daudz labas mūzikas un īstā vasaras sajūta. Pērc biļetes jau šodien un tiekamies Saldus Saulē 24. un 25. jūlijā.
7: Stone Rock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stone Rock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV –

0: 11 un 51 minūte.
1: Robert, nosauc trīs lietas, bez kurām nav iedomājama vasara.
2: Vasara noteikti nav iedomājama bez vismaz viena festivāla, ledus augstas Coca-Colas un draugiem.
1: Tu pilnīgi nolasīji manas domas. Klausītāji, ja arī tev kādā no foršākajiem vasaras piedzīvojumiem bija līdzi Coca-Cola, padalies, mums par to noteikti jāuzzin.
2: Sūti mums savu foršāko piedzīvojumu stāstu, kurā tev līdzi bija Coca-Cola, uz WhatsApp 20 009620, un iespējams tieši tu tiksi pie divām SummerSound festivāla biļetēm no Coca-Cola. Nenokavē savu iespēju braukt uz vasaras skanīgāko festivālu SummerSound.
1: Uzvarētāju noskaidrosim piektdien raidījumā EHR Top 40.
2: Vasarā norojam jumtu ar EHR kabriķi un kredit 24. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
3: One Republic.

0: turpinājumā.
1: Next.
2: Shakira and Burna Boy. Die Die.
0: Laba mūzika iedvesmo jauniem galamērķiem. Klausies mūzikas kanālu EHR Cool Hits sadarbībā ar degvielas uzpildes stacijām Cool. Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
1: Lai ko tu darītu, tu nesamierinies ar mazumiņu. Tu ņem no dzīves visu. Ja izmēģini ko jaunu, tad uzreiz jau profesionāļu līgā. Ja attīsti sevi, tad līdz maksimumam. Ja mācies, tad tā, lai atveras visa pasaule. Rīgas Stradiņa Universitāte aicina tos, kuriem visu patīk darīt pa īstam un augstākajā līmenī. Ja studēt, tad uz visiem 100. Piesakies pamatstudijām līdz 20. jūlijam rsu.lv.
3: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Patīk saņemt dāvanas?
5: Tad steidzies uz RD Elektronikas.
4: No 13. līdz 19. jūlijam katram pirkumam dāvana.
5: Pērc akcijas preces un saņem dāvanu karti līdz pat 100 eiro.
4: Elektronika, sadzīves tehnika, preces dārzam, remontam un sportam.
5: Viss, kas vajadzīgs un pat vairāk.
4: Bet atceries, tikai līdz 19. jūlijam.
5: Iepērcies RD Elektronikas veikalos vai RD Veikals LV un saņem dāvanu.
0: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Sper šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU. No idejas līdz pasaulē.
6: Rīgas aktualitātes. Šodien 14. jūlijā Rīgas siltums veic siltumtīklu hidraulisko pārbaudi siltumcentrāļu Imanta un Zasulauks zonā. Tās laikā Imantā, Zolitūdē, Iļģucīmā, Agenskalnā un vairākās citās Pārdaugavas apkaimēs nebūs pieejams karstais ūdens. Karstā ūdens pādevi plānots atjaunot šodien vakarā, izņemot vietas, kur tiks konstatēti siltumtīkla bojājumi. Ja pārbaudes laikā pamanāt zaļganas krāsas ūdens noplūdi, nekavējoties ziņojiet uz Rīgas siltuma bezmaksas diennakts tālruni 80 40 90. Rīgā dzīvojošajām ģimenēm ar mazuļiem pieejamas bezmaksas PEP mammu jeb vecāku emocionālā atbalsta speciālistu konsultācijas. Programmas piedzimstot bērniņam ietvaros, bērna pirmajā dzīves gadā iespējams saņemt līdz 6 individuālām konsultācijām un piedalīties vecāku atbalsta grupās. Šogad pakalpojumu jau izmantojušas 300 rīdzinieku ģimenes. Ir radīta arī jauna iniciatīva Mammu palīgi māmiņām ar pēcdzemdību depresiju. Plašāka informācija un pieteikšanās vietnē piedzimstot bērniņam LV. Mīlgrāvja tilta transporta mezglā notiek brauktuves seguma defektu novēršana. Tiks frēzēta asfaltbetona pirskārta un ieklāts jauns segums posmā no tilta pieejām līdz Emmas ielai. Pašvaldībā skaidro, ka pēc 2024. gadā veiktās seguma atjaunošanas laboratoriskajās pārbaudēs konstatētas kvalitātes neatbilstības. Tādēļ būvuzņēmējs defektus novērsīs par saviem līdzekļiem. Lai mazinātu ietekmi uz satiksmi, darbi notiks no 9:00 vakarā līdz 6:00 rītā. Plānots, ka tie noslēgsies līdz 31. jūlijam.
7: Rīgas aktualitātes. Otrdienās un piektdienās 12.
8: Eiropā pirktāko dziesmu rādio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
7: Laika ziņas.
9: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
10: Šodien Latvijā saule, tikai brīžiem aizseks mākoņi un tikai vietām lokāli iespējams īslaicīgs lietus vai pat pērkona negaiss. Ziemeļu vējš ir līdz 6 metriem sekundē un gaisa temperatūra šodien 22-27 grādi.
7: EHR laika ziņas. Vienmēr kodolīgi.
9: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
11: Rīga Plaza Sale sit augstu vilni. Neļauj labākajam aizpeldēt tev garām. Ienirsti atlaidēs līdz 70% un iegādājies visu krāšņai, sportiskai un patiesi stilīgai vasarai. Rīga Plaza.
12: A summer to remember.
13: EHR Festivāla vasara.
14: Europe's number one hit music.

0: Precīzs laiks kopā ar MMK Riepas LV.
1: 12 un 12 minūtes.
0: MMK Riepas LV. Plašākā riepu un disku izvēle Rīgā.
2: Summer, yeah. I'm loving the heat. EHR. Charlie XCX. Wink, wink.

0: Ienāc EHR.fm, reģistrējies, atbildi uz aptaujas jautājumu un laimē divas biļetes uz festivālu Summer Sound.
1: Kā tev šķiet, vai vīriešu apģērbs pirmajā randiņā var noteikt to, vai būs otrais? Būsim atklāti, sievietēm patīk vīriešu uzvalkos. Tas ir fakts. Tāpēc mēs zinām, labs uzvalks noteikti palielina izredzes. Veikalā Kokos ir viena no plašākajām vīriešu uzvalku izvēlēm Baltijā. Atstāj paliekošu iespaidu un piesaki sevi skaisti. Kokos, Rīgā, Jēzus baznīcas ielā 7. Uzvalki. Pārliecībai.

0: turpinājumā.
1: Next.
2: Shakira and Burna Boy. Die Die.
1: Tev patīk spēlēt padel? Game is on! Jauna lietotne, kur viss ir vienkārši. Piesakies padel turnīram, rezervē treniņu, atrodi pretinieku un seko savam reitingam. Viss vienu vietu. Game is on! Lejupielādē tagad!
3: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Visskaistai un bezrūpīgai vasarai no Aeronics. Jūlijā draugu lokā Ninja Slushy saldēto dzērienu pagatavotājs par 140 eiro lētāk. Atklāj vairāk Aeronics LV.
5: Hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei privā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņipreiz kāpurs, dinosauri, karuseļi, lāzeri taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
6: Veido savu stāstu kopā ar Latvijas Universitāti. Vairāk nekā 60 bakalaura studiju programmas humanitārajās, sociālajās, eksaktajās un dzīvības zinātnēs. Studē Latvijas

0: drosme liek pamatus nākotnei. Piesakies bakalaura studijām līdz 20. jūlijam. Uzzini vairāk. Gribu studēt LV.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmeris Šepach pilnā komplektācijā ar akumulātoru lādētāju un rezerves spoli. Ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Lielais futbols Rīgā! 14. jūlijā UEFA Čempionu līgas kvalifikācijas pirmās kārtas atbildes spēlēs Konto stadionā Riga futbola klubu uzņem FC Ararat Armēnija. Pirmajā spēlē Armēnijā uzvaru svinēja pretinieki, bet otrdien ar jūsu atbalstu rīdzinieki situāciju var labot un iekļūt nākamajā kārtā. Gaidāma lieliska atmosfēra un aizraujošs futbols. Spēles sākums pulksten 8:00 vakarā. Biļetes, biļešu servis, LV.
3: iPhone 17 Pro – visu laiku jaudīgākais iPhone. A19 Pro čips, 48 megapikseļu visām aizmuguras kamerām un neredzēti ilgs akumulātora darbības laiks. Vai esat gatavs jauninājumam? iPhone 17 Pro no 993 eiro nododot savu veco vietālruni. Vairāk informācijas visos Eironix veikalos un Eironix.lv.

0: 12 un 32 minūtes.
1: Sadzīves tehnikas veikals PTA iesaka baudīt dzīvi, jo tā ir laba, taupīt naudu, jo tā ir daba. Aha, baudīt naudu, taupīt dabu, PTA gudrnieki.
2: Jā, Opi, PTA nav jauniņā starta budīte. Vecā skolas ilgspēlējoši grandi joprojām ir topā. PTA – stabils pamats bez liekas čakarēšanās.
1: Un PTA – klients ir boss.
2: PTA – Dambja 3A.
1: PTA LV.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
3: Šodien vārda dienu svin Oskars, Ritvars un Anvars.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: automašīnas, kuras atceras, un ir tādas, kuras izvēlas atkārtoti. Škoda Octavia. Šogad svin 30 gadu jubileju un joprojām ir viena no iecienītākajām izvēlēm Eiropā. Par godu šim notikumam pie Green Motors Octavia pieejama par supercenu no 23 610 eiro. Piesakies testa braucienam un izvēlies savējo. Ja Škoda, tad Green Motors Rīgā Krastielā 5 vai Green Motors LV.
1: Škoda.
2: Eirobums, Eirobums, Eiroaptiek LV. Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un uzture bagātinātājiem. Meklēj savus iecienītākos produktus, ķer izdevīgus piedāvājumus un iepērcies gudrāk. Ar nosacījumiem iepazīsties internetā Eiroaptiek LV. Labs pirkums sākas ar Eirobums!
3: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. Gada statistikas datiem. Uzture bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Wow, cik labi piedāvājumi! Dārza krēsls ar spilvenu – 79,99. Akumulātora zāles pļāvējs – 249 eiro. Solāra lampa – tikai 39 centi. Kā Senokai! Piedāvājumi spēkā līdz 20. jūlijam. Kā Senokai veikalos un e-veikala smartred biedriem.
0: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
5: Ieelpo, izelpo. Sajūti harmoniju birojā. Telpaugi rada estētiku un labsajūtu. Tie palīdz uzplaukt gan cilvēkiem, gan biznesam. Uzticiet apzaļumošanas risinājumus profesionāļiem. Lavplāns LV – telpaugu apkope, apzaļumošana un stabilizēto sūnu gleznas elegantam interjera akcentam. Rūpējieties par uzņēmumu. Par apzaļumošanu parūpēsies Lavplāns LV.
6: Armands, kārglas speciālists.
7: Ja jūsu automašīnas priekšējais stiklis ir ieplīsis, nekavējieties un sazinieties ar kārglas. Kārglas centros mēs nomainīsim jebkuru automašīnas stiklu pret identisku stiklu atbilstošā komplektācijā. Un ievērojot ražotāju norādījumus, precīzi nokalibrēsim priekšējā stikla kameras, lai vadītāji palīgs sistēmas darbotos nevainojami.
6: Iesitums vai plaisa? Rezervējiet remonta vai nomaiņas pakalpojumu kārglas LV mājaslapā tikai

0: Love you, baby.
1: 12:48 minūtes.
2: Viada kopā ar Bērnu slimnīcas fondu aicina piedalīties ziedojuma akcijā. Iegādājoties kafiju jebkurā no Viada degvielas uzpildes stācijām, tu vari ne tikai baudīt gardu kafiju, bet arī dot labumu citiem. 10 centi no katras krūzītes tiek ziedoti Bērnu onkoloģijas ģimeņu nometnei. Kopā palīdzēsim tiem, kuriem tas visvairāk vajadzīgs. Viada un Bērnu slimnīcas fonds aicina tevi iesaistīties.
3: EHR. Tracy Abrams, Hit the Wall.

0: Šis ir personisks paziņojums uzņēmumu vadītājiem, mārketinga direktoriem un tiem, kuri šobrīd sēž savā auto un domā, kā pacelt šī mēneša pārdošanas rezultātus. Kamēr tu domā, tavs klients klausās šo radio, un viņš varētu dzirdēt stāstu par tevi. Mēs zinām, kā pārvērst ētera sekundes reālos pirkumos, jo darām to katru dienu. Sev un lielākajiem zīmoliem Latvijā. Spēr nākamo soli. Ienāc radio reklāma LV vai zvani 22 13 77 00.
1: Nāc ar mērķi, izej ar pārliecību. Sāc tur, kur satiekas daba, cilvēks un tehnoloģijas, kur idejas kļūst par darbiem un tu veido savu nākotni pats. Latvijas Bioszinātņu un tehnoloģiju universitātē 23 pamatstudiju un 16 maģistra studiju programmas. Izvēlies universitāti, kur zinātne iedvesmo un tu īsteno savas ieceras. Uzņemšana no 9. līdz 20. jūlijam. Vairāk lbtu.lv.
2: Patīk saņemt dāvanas?
3: Tad steidzies uz RD Elektronikas.
2: No 13. līdz 19. jūlijam katram pirkumam dāvana.
3: Pērc akcijas preces un saņem dāvanu kārti līdz pat 100 eiro.
2: Elektronika, sadzīves tehnika, preces dārzam, remontam un sportam.
3: Viss, kas vajadzīgs un pat vairāk.
2: Bet atceries tikai līdz 19. jūlijam.
3: Iepērcies RD Elektronikas veikalos vai RD Veikals LV un saņem dāvanu.
4: Kur ir nauda?
5: Nauda ir te.
4: Kur?
5: Monēza.lv. Piesakies aizdevumam un saņem savu piedāvājumu jau šodien.
6: Monēza.
5: Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
7: Kiko Manteriaki barbekju mērces būs īstā izvēle gan barbekju ekspertiem, gan tiem, kas tikai meklē savu iecienīto recepti. Izmēģini Kiko Manteriaki barbekju mērci ar medu un teriaki barbekju mērci Korejas gaumē. Kiko Manteriaki barbekju mērces. Vairāk garšas, vairāk baudījumā.
8: Pirktāko dziesmu rādio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
9: Laika ziņas.
10: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
11: Šodien Latvijā saule, tikai brīžiem aizseks mākoņi un tikai vietām lokāli iespējams īslaicīgs lietus vai pat pērkona negaiss. Ziemeļu vējš ir līdz 6 metriem sekundē un gaisa temperatūra šodien 22-27 grādi.
9: EHR laika ziņas. Vienmēr kodolīgi.
10: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
12: Rīga Plaza Sale sit augstu vilni. Neļauj labākajam aizpeldēt tev garām. Ienirsti atlaidēs līdz 70% un iegādājies visu krāšņai, sportiskai un patiesi stilīgai vasarai. Rīga Plaza.
13: A summer to remember.
14: EHR festivālu vasara.
15: What's up, it's Charlie Puth.
16: This is Anita.
17: We're the Chainsmokers.
18: All the hits.
19: Turn it way up because the music is back.
20: EHR.

0: Silvestrīs laiks kopā ar MMK Riepas LV.
1: Un 11 minūtes.
0: MMK Riepas LV. Plašākā riepu un disku izvēle Rīgā.
2: EHR. Ujo, Emile Angel and Ultranate. Move into the sun.

0: Ienāc EHR.fm, reģistrējies, atbildi uz aptaujas jautājumu un laimē divas biļetes uz festivālu Summer Sound.
1: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājam spēkā no 9. līdz 29. jūlijam. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Fino un Cubaki 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Medicube 35% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.

0: Turpinājumā
1: Next.
2: Ariana Grande. Hate that I made you love me.
3: Tev patīk spēlēt Paddle? Game is on! Jauna lietotne, kur viss ir vienkārši. Piesakies Paddle turnīram, rezervē treniņu, atrodi pretinieku un seko savam reitingam. Viss vienu vietu. Game is on! Lejupielādē tagad!
0: Plūsti pa straumi, ritmos, kas iedvesmo. Klausies mūzikas kanālu LMT Mūzikas straume EHR aplikācijā vai ehr.fm. Ride it, Secrets, You, dziesmas, kas iekarojušas topus visā pasaulē. 22. augustā uz Coyote Fly skatuves kāps Regard.

0: Stā Coyote Fly. Biļetes, biļešu servis LV.
1: Plānojat braucienu, bet nevēlaties liekas rūpes? Auto noma var būt arī vienkāršs un patīkams risinājums. Prime Car Rent – mūsdienīgs servis bez slēptām izmaksām un sarežģītiem līgumiem. Jauni tīri auto darbam vai atpūtai un patiesa drošības sajūta. Prime Car Rent – uzticams autonomas partneris Baltijā. Rezervējiet vietnē primecarrent.com vai zvaniet 2844-1166. Katru darba dienu mēs pievienojamies tavam braucienām uz mājām.
0: Atskaņojam jaunākos hitus.
1: Runājam par trendiem, kurus rīt redzēsi visur. Un vēl tieši šeit satiekas lielākās popmūzikas zvaigznes.
0: Svaigākie mūzikas jaunumi un skaļākie notikumi popkultūrā.
1: Tu brauc mājās?
0: Mēs parūpēsimies par pārējo.
1: Pieslēdzies EHR vakara update.
0: Katru darba dienu no 5:20 vakarā.
2: Let's go! Sadarbībā ar enerģijas dzērienu
3: Kult enerģija.
2: Enerģijas dzērienu pārmērīgai lietošanai ir negatīva ietekme.
4: Tiem, kuri meklē dāvanu, kas nenovīst. Latvijas Loto Moment dāvanas, Moment Loteriju biļetes, trāpīga dāvana kāzās, jubilejās un citos lielos

0: Ienāc EHR.fm, reģistrējies, atbildi uz aptaujas jautājumu un laimē divas biļetes uz festivālu Summer Sound.
1: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 9. līdz 29. jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal Elsev 45% atlaide. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļiem Bioderma atlaide līdz 50%. Maxima!

0: tu beidzot iesi mācīties kaut ko noderīgu?
1: Tagad mācīšos par ārsta palīgu.
0: Tiešām?
1: Jā, iestājos RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžā.
2: Kļūsti par ārsta palīgu, farmaceita asistentu, masieri vai zobārsta asistentu. Piesakies rcmc.lv. Sapņi sākas te! Un arī mammai sirds mierīga!
3: Rīga nemitīgi mainās, un mēs tai līdzi. Par jaunumiem, pasākumiem un notikumiem, kas svarīgi ikvienam Rīgas iedzīvotājam un viesim, uzzini otrdienās un piektdienās 12.
4: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbīs šokolādes ledus lati no Hesburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60.
5: Šis zelta tualetes pots manā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorillas divans? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
6: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizēnot tavu fokusu. Kredit 24. Ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
7: Mūsties kopā ar EHR rīta programmu. Katru darba dienu no 5 līdz 9 rīta programma enerģiskai dienai. Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta.
8: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maiss ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
2: Pirmie saņem vairāk! Jaunās salokāmās Galaxy ierīces jau pavisam drīz būs klāt! Nāc uz Samsung veikalu un reģistrējies jau tagad! Piedalies izlozē, kur vari laimēt 1000 eiro dāvanu karti un garantēti saņem bezmaksas maciņu savai jaunajai ierīcei! Tiekamies Samsung veikalā un gaidīsim jaunās Galaxy ierīces kopā!
7: Coca-Cola jaunā dizainā kopā ar vasaras spilgtākajiem notikumiem. Pastāsti par neaizmirstamu notikumu, kurā tev līdzās bija Coca-Cola. Sūti uz WhatsApp 20000 9620 un iespējams tieši tu tiksi pie divām festivāla Summer Sound biļetēm. Uzvarētāju noskaidrosim piektdien raidījumā EHR Top 40.
8: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Sper šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU – no idejas līdz pasaulē.
9: Cenas! Veikalos top! Tikai 3 dienas!
10: No 13. līdz 15. jūlijam ar mana topkārte. Piens Marge UHT 2%, 1 litrs 89 centi. Mitrās salvetes Pampers Sensitive 1 eiro 59 centi. Un čipsi ādažu, salmiņi vai sirsniņas 100 gramu 1 eiro 25 centi.

0: 1 un 49 minūtes.
1: Vasarā norojam jumtu ar EHR kabriķi un kredit 24. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
2: Prosper and Clooney. Free your mind.

0: sezonā. Lejuplādē EHR apu un jau tagad esi gatavs festivālam. Uzzini vairāk ehr.fm. Norausim jumtu EHR party busam kopā ar Coca-Cola.
1: Zīnet Banka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kasa LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 Group.
2: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Lumino LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
3: Pilnīgi jaunais Kia X-Seed crossovers ir ieradies Latvijā. Atklāj īpaši aprīkoto X-Seed bagātīgā FIFA komplektācijā par īpaši izdevīgu cenu 26 490 eiro. Apmeklēj tuvāko Kia dīleri un izmēģini X-Seed FIFA komplektācijā jau šodien.
4: Kad debesīs 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
5: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
4: Kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā? Informē EHR Latviešu hiti Delfi Inbox LV.
6: Meklē foršas braucamdziesmas? Klausies mūzikas kanālu EHR pie stūres sadarbībā ar Viada, EHR aplikācijā vai ehr.fm.
7: Pirktāko dziesmu rādio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
8: Laikaziņas
9: kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
10: Šodien Latvijā saule, tikai brīžiem aizseks mākoņi un tikai vietām lokāli iespējams īslaicīgs lietus vai pat pērkona negaiss. Ziemeļu vējš ir līdz 6 metriem sekundē un gaisa temperatūra šodien 22-27 grādi.
8: EHR laikaziņas. Vienmēr kodolīgi.
9: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
11: A summer to remember.
0: EHR festivāla vasara.
12: Europe's number one hit music station.
13: The music don't stop. The artist I love.

0: Precīzs laiks kopā ar MNK Riepas LV.
1: 2:09.
0: MNK Riepas LV. Plašākā riepu un disku izvēle Rīgā.

number one hit music station.

0: Turpinājumā
1: Next
2: Shakira and Burna Boy Die Die
3: Šis ir personisks paziņojums uzņēmumu vadītājiem, mārketinga direktoriem un tiem, kuri šobrīd sēž savā auto un domā, kā pacelt šī mēneša pārdošanas rezultātus. Kamēr tu domā, tavs klients klausās šo rādio, un viņš varētu dzirdēt stāstu par tevi. Mēs zinām, kā pārvērst ētera sekundes reālos pirkumos, jo darām to katru dienu. Sev un lielākajiem zīmoliem Latvijā. Spēr nākamo soli. Ienāc radio reklāma LV vai zvani 22 13 77 00.
0: Wow, cik labi piedāvājumi! Vinila grīdas segums, 36. klase, 5,5 mm, 12,49. Ēdamistabas krēsls, 19,99. Virtuves ūdens maisītājs, tikai 19,99. Kā Senokai! Piedāvājumi spēkā līdz 20. jūlijam. Kā Senokai veikalos un e-veikalos smartred biedriem. Viens klikšķis un tavs! 220 LV atradīsi 1000 piedāvājumu līdz mīnus 40% 220 LV plus biedriem. Vajag ātri, saņem jau šodien 220 LV fiziskajā veikalā. Vairāk 220 LV.
4: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas. Bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Visskaistai un bezrūpīgai vasarai no Eironics. Jūlijā draugulokām Philips Sonicare elektriskā zubu birstē par 23% lētāk. Tagad tikai 69 eiro. Atklāj vairāk Eironics LV.
0: Viens klikšķis un tavs! 220 LV plus biedriem preces atpūtē līdz mīnus 40% un peldbaseins Best Way tikai 69,99. Pasteidzies! Vairāk 220 LV!
6: Brīļu izpārdošana ir te Vizionete. Ietvariem un saules brīlēm atlaides līdz 70%. Pērkot brīļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete!
7: Ieelpo, izelpo. Sajūti harmoniju birojā. Telpaugi rada estētiku un labsajūtu. Tie palīdz uzplaukt gan cilvēkiem, gan biznesam. Uzticiet apzaļumošanas risinājumus profesionāļiem. Lavplāns LV – telpaugu apkope, apzaļumošana un stabilizēto sūnu gleznas elegantam interjera akcentam. Rūpējieties par uzņēmumu. Par apzaļumošanu parūpēsies Lavplāns LV.
8: Pilnīgi jaunais Kia X-Seed crossovers ir ieradies Latvijā. Atklāj īpaši aprīkoto X-Seed bagātīgā FIFA komplektācijā par īpaši izdevīgu cenu 26 490 eiro. Apmeklē tuvāko Kia dīleri un izmēģini X-Seed FIFA komplektācijā jau šodien.
0: Viens klikšķis un tavs! 220 LV atradīsi 1000 piedāvājumu līdz mīnus 40% 220 LV plus biedriem. Vajag ātri, saņem jau šodien 220 LV fiziskajā veikalā. Vajag 220 LV!
9: Tādas cenas! Veikalo stop! Tikai 3 dienas!
10: No 13. līdz 15. jūlijam ar mana topkārte piens marge UHT 2%, 1 litrs 89 centi, mitrās salvetes Pampers Sensitive 1 eiro 59 centi un čipsi ādažu, salmiņi vai sirsniņas 100 gramu 1 eiro 25 centi.

0: 2:31 minūte. Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Oskars, Ritvars un Anvars.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē. Ocean House.

0: Ienāc EHR.fm, reģistrējies, atbildi uz aptaujas jautājumu un laimē divas biļetes uz festivālu Summer Sound.
1: Kā tev šķiet, vai vīriešu apģērbs pirmajā randiņā var noteikt to, vai būs otrais? Būsim atklāti, sievietēm patīk vīriešu uzvalkos. Tas ir fakts. Tāpēc mēs zinām, labs uzvalks noteikti palielina izredzes. Veikalā Kokos ir viena no plašākajām vīriešu uzvalku izvēlēm Baltijā. Atstāj paliekošu iespaidu un piesaki sevi skaisti. Kokos, Rīgā, Jēzus baznīcas ielā 7. Uzvalki. Pārliecībai.

0: piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 20. jūlijam Baltie šampinjoni 250 grami 99 centi. Biezpiena sieriņi Magija dažādi veidi 40 vai 45 grami 29 centi. Rimi. Mūzika ir cool! Klausies mūzikas kanālu EHR Cool Hits visās Cool Dagvielas uzpildes stacijās, EHR aplikācijā un ehr.fm. Studē Latvijas Universitātes Paula Stradiņa medicīnas koledžā. Kļūsti par ārsta palīgu, skaistumkopšanas speciālistu kosmetoloģijā, masieri, podologu, sociālo aprūpētāju vai sociālo rehabilitētāju. Tikai pie mums Latvijā iespējams iegūt biomedicīnas laboranta, radiologa asistenta un sterilizācijas tehniskā speciālista kvalifikāciju. Dokumentu pieņemšana Jūrmalā un Rēzeknē no 7. Līdz 23. jūlijam. Ienāc www.psk.lu.lv.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepach pilnā komplektācijā ar akmulātoru lādētāju un rezerves spoli, ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu bruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Lielais futbols Rīgā! 14. jūlijā UEFA Čempionu līgas kvalifikācijas pirmās kārtas atbildes spēlēs Konto stadionā Riga futbola klubu uzņem FC Ararat Armēnija. Pirmajā spēlē Armēnijā uzvaru svinēja pretinieki, bet otrdien ar jūsu atbalstu rīdzinieki situāciju var labot un iekļūt nākamajā kārtā. Gaidāma lieliska atmosfēra un aizraujošs futbols. Spēles sākums pulksten 8:00 vakarā. Biļetes, biļešu servis, LV.
3: Kur ir nauda?
4: Nauda ir te.
3: Kur?
4: Monēza.lv. Piesakies aizdevumam un saņem savu piedāvājumu jau šodien.
5: Monēza, Monēza, Monēza.
4: Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Spicēji sācies modes odziņu laiks. Lai tauti izpārdošanā atlaides nogatavojušās līdz pat 70%. Nāc uz Spice Life un Spice Style un salasi odziņas, kas piestāv tavam dzīves stilam. Izdevīgākā ogošanas vieta – Spices lai tauti izpārdošana līdz 31. jūlijam.
7: iPhone 17 Pro – visu laiku jaudīgākais iPhone. A19 Pro čips – 48 megapikseļu visām aizmuguras kamerām un neredzēti ilgs akumulātora darbības laiks. Vai esat gatavs jauninājumam? iPhone 17 Pro no 993 eiro nododot savu veco vietālruni. Vairāk informācijas visos Eironics veikalos un Eironics.lv.
8: Jauns un atspirdzinošs dizains. Coca-Cola jaunais izskats vēl spilgtāk izceļ leģendāri sarkano krāsu, dinamiskās līnijas un Coca-Cola logotipu. Nāc un apskati jauno dizainu Summer Sound festivālā.
9: Gribi divas biļetes uz Summer Sound? Ienāc ehr.fm, reģistrējies, atbildi uz aptaujas jautājumu un tiec pie iespējas laimēt divas biļetes uz Summer Sound festivālu. Meklē aptauju ehr.fm un ehr aplikācijā.

0: vasarā norojam jumtu ar EHR kabriķi un kredit 24. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
1: Leonie featuring Marcus and Martinez. Moonlight.

0: Rodrigo. Stupid song.
1: Atrast piecīti sen aizmirstā vējakā un satikt veikalā gadiem nesatiktu paziņu – tā ir nejaušība. Bet ieraudzīt EKR kabriķi – tā ir tīrākā veiksme. Nenokavē iespēju tikt pie mega balvām. Redzi kabriķi, počēto, liec bildi Instagram storijā un laimē 1000 eiro. Nepalaid garām kabriķa nākamo parādīšanos. Leju pielādē EKR aplikāciju un seko jaunumiem EKR Instagramā. EKR kabriķis jūlijā kopā ar Kredit 24. Ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
2: Lai ko tu darītu, tu nesamierinies ar mazumiņu. Tu ņem no dzīves visu. Ja izmēģini ko jaunu, tad uzreiz jau profesionāļu līgā. Ja attīsti sevi, tad līdz maksimumam. Ja mācies, tad tā, lai atveras visa pasaule. Rīgas Stradiņa Universitāte aicina tos, kuriem visu patīk darīt pa īstam un augstākajā līmenī. Ja studēt, tad uz visiem 100. Piesakies pamatstudijām līdz 20. jūlijam rsu.lv.
3: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
4: Patīk saņemt dāvanas?
5: Tad steidzies uz RD Elektronikas.
4: No 13. līdz 19. jūlijam katram pirkumam dāvana.
5: Pērc akcijas preces un saņem dāvanu kārti līdz pat 100 eiro.
4: Elektronika, sadzīves tehnika, preces dārzam, remontam un sportam.
5: Viss, kas vajadzīgs un pat vairāk.
4: Bet atceries tikai līdz 19. jūlijam.
5: Iepērcies RD Elektronikas veikalos vai RD Veikals LV un saņem dāvanu.
6: Kad Sky & More saka izpārdošana, mēs to domājam nopietni. Pie mums sezonas izpārdošana nozīmē atlaides līdz pat 50%. Vairāk nekā 40 pasaulē atzītu zīmolu vasaras kolekcijām. Jop, Emporio Armani, Baldessarini un daudziem citiem. Ja meklē kvalitatīvu zīmolu modi par īpaši izdevīgiem piedāvājumiem, tagad ir īstais laiks iegriezties Sky & More. Sky & More. Pie mums izpārdošana patiešām ir izpārdošana. Atlaides līdz pat 50%.
7: Pirktāko dziesmu radio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
8: Laikaziņas.
9: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
10: Šodien Latvijā saule, tikai brīžiem aizseks mākoņi un tikai vietām lokāli iespējams īslaicīgs lietus vai pat pērkona negaiss. Ziemeļu vējš ir līdz 6 metriem sekundē un gaisa temperatūra šodien 22-27 grādi.
8: EHR laikaziņas. Vienmēr kodolīgi.
9: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
11: A summer to remember.
12: EHR festivālu vasara.
13: My name is Somber.
14: What up, it's Kehlani.
15: Hey, it's Taylor Swift.
16: You've got to totally know.
14: Turn it up.
11: Yeah.
9: EHR. Trešo nedēļu Eiropas topos.
0: Olivia Rodrigo. Stupid song. New York City.

0: Inspekcijas laiks kopā ar MNK Riepas LV.
1: 3:10.
0: MNK Riepas LV. Plašākā riepu un disku izvēle Rīgā.
2: Number one hit music station. Summer
3: of EHR. Sonny Fodera, DOD and Poppy Basko.

0: Sun.
1: Turpinājumā.
0: Next.
2: Alesso versus One Republic. In your eyes.
1: LMT savieno tevi ar pasauli. EHR ar labāko mūziku. Klausies LMT mūzikas straumi EHR aplikācijā vai ehr.fm.
3: Eirobums, Eirobums, Eiroaptiek LV. Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un uzture bagātinātājiem. Meklēj savus iecienītākos produktus, ķer izdevīgus piedāvājumus un iepērcies gudrāk. Ar nosacījumiem iepazīsties internetā Eiroaptiek LV. Labs pirkums sākas ar Eirobums!
4: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. Gada statistikas datiem. Uzture bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Šis zelta tualetes pots manā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorillas divans? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
6: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizēnot tavu fokusu. Kredit 24. Ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
7: Zīnet Banka piedāvā Prāta vētras, pirmās dienas tūres, noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt. Biļetes e-kasa LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 grupa.
8: Kiko Manteriaki barbecue mēces būs īstā izvēle gan barbecue ekspertiem, gan tiem, kas tikai meklē savu iecienīto recepti. Izmēģini Kiko Manteriaki barbecue mērci ar medu un teriaki barbecue mērci Korejas gaumē. Kiko Manteriaki barbecue mērces. Vairāk garšas, vairāk baudījumā.
9: Šis ir personisks paziņojums uzņēmumu vadītājiem, marketinga direktoriem un tiem, kuri šobrīd sēž savā auto un domā. Kā pacelt šī mēneša pārdošanas rezultātus? Kamēr tu domā, tavs klients klausās šo rādio, un viņš varētu dzirdēt stāstu par tevi. Mēs zinām, kā pārvērst ētra sekundes reālos pirkumos, jo darām to katru dienu. Sev un lielākajiem zīmoliem Latvijā. Spēr nākamo soli. Ienāc rādio reklāma LV vai zvani 22 13 77 00.
10: Veido savu stāstu kopā ar Latvijas Universitāti. Vairāk nekā 60 bakalaura studiju programmas humanitārajās, sociālajās, eksaktajās un dzīvības zinātnēs. Studē Latvijas ietekmīgākajā universitātē, kur drosme liek pamatus nākotnei. Piesakies bakalaura studijām līdz 20. jūlijam. Uzzini vairāk. Gribu studēt LV.
11: Jau nākam nedēļ, 24. un 25. jūlijā, festivāls Saldus Saulē! No piekdienas vakara līdz svētdienas rītam, Saldus Kalnsētas parkā, Skyforger, Zels Vilks, Ivo Fomins, Miks Galvanovskis, Līvi, R.A.P., Felix Ķiģelis, pienvedēja piedzīvojumi, Viņķis, Laikasuns, pirmais kurs, Inokentijs, Mārpuls, Kurskvarn un daudzi citi. Silent Disco, Tilšu pilsētiņa, atrakcijas, daudz labas mūzikas un īstā vasaras sajūta. Pērc biļetes jau šodien un tiekamies Saldus Saulē 24. un 25. jūlijā.
12: Kad Sky & More saka izpārdošana, mēs to domājam nopietni. Pie mums sezonas izpārdošana nozīmē atlaides līdz pat 50%, vairāk nekā 40 pasaulē atzītu zīmolu vasaras kolekcijām – Jop, Emporio Armani, Baldessarini un daudziem citiem. Ja meklē kvalitatīvu zīmolu modi par īpaši izdevīgiem piedāvājumiem, tagad ir īstais laiks iegriezties Sky & More. Sky & More. Pie mums izpārdošana patiešām ir izpārdošana. Atlaides līdz pat 50%.
13: Gribi divas biļetes uz Summer Sound? Ienāc ehr.fm, reģistrējies, atbildi uz aptaujas jautājumu un tiec pie iespējas laimēt divas biļetes uz Summer Sound festivālu. Meklē aptauju ehr.fm un ehr aplikācijā.
14: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Spēr šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU. No idejas līdz pasaulei.

0: European Hit Radio.
1: Teddy Swims, Mr. Know-It-All.

0: Amanda, man ir viena problēma.
1: Atkal?
0: Mēs esam atgriezušies Latvijā, bet kopš piedzīvojām Mad Cool festivālu Madridē, man viss šķiet aizdomīgi kluss.
1: Man arī šķiet, ka es joprojām dzīvoju festivāla režīmā.
0: Un vēl tās kājas, cik daudz kilometru mēs nostaigājām. Ja jums kāds prasītu, vai mēs brauktu vēlreiz, mēs noteikti teiktu jā.
1: Klausītāji, tagad ir tava kārta.
0: Pastāsti mums savu spilgtāko vasaras piedzīvojumu, kurā tev līdzās bija Coca-Cola, un laimē divas Summersound festivāla biļetes no Coca-Cola.
1: Sūti mums savu stāstu uz WhatsApp 20 00 96 20, un iespējams tieši tu brauksi savā festivāla piedzīvojumā uz Liepāju.
0: Uzvarētāju noskaidrosim piektdien raidījumā EKR Top 40.
2: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
3: Šodien vārda dienu svin Oskars, Ritvars un Anvars.
2: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: Oppenheimer.
1: Next.
2: Kygo and Carter Faith. That's when you know.
3: Armands, kārglāzes speciālists.
4: Ja jūsu automašīnas priekšējais stikls ir ieplīsis, nekavējieties un sazinieties ar kārglas. Kārglas centros mēs nomainīsim jebkuru automašīnas stiklu pret identisku stiklu atbilstošā komplektācijā. Un ievērojot ražotāju norādījumus, precīzi nokalibrēsim priekšējā stikla kameras, lai vadītāja palīgs sistēmas darbotos nevainojami.
3: Iesitums vai plaisa? Rezervējiet remonta vai nomaiņas pakalpojumu kārglas LV mājaslapā tikai 3 minūtēs.
5: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
0: Braukt bez mūzikas ir kā ēst bulciņu bez kafijas. Klausies kanālu EHR piestūres kopā ar Vieda. EHR aplikācijā vai ehr.fm.
6: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības

0: Ienāc EHR.fm, reģistrējies, atbildi uz aptaujas jautājumu un laimē divas biļetes uz festivālu Summer Sound.
1: Kā tev šķiet, vai vīriešu apģērbs pirmajā randiņā var noteikt to, vai būs otrais? Būsim atklāti, sievietēm patīk vīriešu uzvalkos. Tas ir fakts. Tāpēc mēs zinām, labs uzvalks noteikti palielina izredzes. Veikalā Kokos ir viena no plašākajām vīriešu uzvalku izvēlēm Baltijā. Atstāj paliekošu iespaidu un piesaki sevi skaisti. Kokos, Rīgā, Jēzus baznīcas ielā 7. Uzvalki. Pārliecībai.
2: Esi pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Blūm Luminor LV.
3: Tādas cenas! Veikalos top! Tikai 3 dienas!
4: No 13. Līdz 15. Jūlijam ar mana topkārte. Piens Marge UHT 2%, 1 litrs 89 centi. Mitrās salvetes Pampers Sensitive 1 eiro 59 centi. Un čipsi ādažu, salmiņa vai sirsniņas 100 gramu 1 eiro 25 centi.
3: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
5: Top, top, top!
6: Lielais futbols Rīgā! 14. Jūlijā UEFA Čempionu līgas kvalifikācijas pirmās kārtas atbildes spēlēs Konto stadionā Riga futbola klubu uzņem FC Ararat Armēnija. Pirmajā spēlē Armēnijā uzvaru svinēja pretinieki, bet otrdien ar jūsu atbalstu rīdzinieki situāciju var labot un iekļūt nākamajā kārtā. Gaidāma lieliska atmosfēra un aizraujošs futbols. Spēles sākums pulksten 8:00 vakarā. Biļetes, biļešu servis, LV.
7: Katru darba dienu mēs pievienojamies tavam braucienām uz mājām.
8: Atskaņojam jaunākos hitus.
7: Runājam par trendiem, kurus rīt redzēsi visur. Un vēl tieši šeit satiekas lielākās popmūzikas zvaigznes.
8: Svaigākie mūzikas jaunumi un skaļākie notikumi popkultūrā.
7: Tu brauc mājās?
8: Mēs parūpēsimies par pārējo.
7: Pieslēdzies EHR vakara update.
8: Katru darba dienu no 5:20 vakarā.
9: Let's go! Sadarbībā ar enerģijas dzērienu Cool.

3 un 49 minūtes. Vasarā norojam jumtu ar EHR kabriķi un kredit 24. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.

City, self-aware. Te, svaigi un

0: litri 1,19 €. Rimi. Mostais un celies ar EHR rīta programmu. Meklē EHR aplikācijā. Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta.
1: EHR Festivāla vasara. A summer to remember.

0: tieši hiti Meet & Greet zonā. Lejuplādē EHR apu un jau tagad esi gatavs festivālam. Uzzini vairāk ehr.fm. Norausim jumtu EHR pārtī būsam kopā ar Coca-Cola.
1: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
0: Maksimāla dinamika futbola laukumā un uz ceļa. Pārslēdzies futbola režīmā 3 reizes nedēļā. Svarīgākie notikumi FIFA pasaules kausā. Analīze un emocijas tepat ēterā. Pirmdienās, trešdienās un piekdienās, pulksten 11:30 dienā. Nepabrauc garām lielajam futbolam. FIFA aktualitātes kopā ar elektrisko Kia EV2. Kompakts no ārpuses, ietilpīgs iekšpusē.
2: Piektāko dziesmu radio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
3: Laika ziņas.
4: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
5: Šodien Latvijā ir saule, tikai brīžiem aizseks mākoņi un tikai vietām lokāli iespējams īslaicīgs lietus vai pat pērkona negaiss. Ziemeļu vējš ir līdz 6 metriem sekundē un gaisa temperatūra šodien 22-27 grādi.
3: EHR laika ziņas. Vienmēr kodolīgi.
4: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
6: A summer to remember.
0: EHR festivāla vasara.
7: EHR.
6: Temper City. Self-aware.

0: laiks kopā ar MMK Riepas LV.
1: 4 un 8 minūtes.
0: MMK Riepas LV. Plašākā riepu un disku izvēle Rīgā.
2: Summertime.
3: Europe's number one hit music station.
4: EHR. Prosper and Clooney. Free your mind.

0: doesn't get you, don't get you, baby, I will.
1: Vision Express optikās lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info Vision Express LV. Turpinājumā.
2: Next.
3: BTS. Come over.
1: Un celies ar EHR rīta programmu. Katru darba dienu no 5 līdz 9 rīta programma enerģiskai dienai. Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta.
2: Lai ko tu darītu, tu nesamierinies ar mazumiņu. Tu ņem no dzīves visu. Ja izmēģini ko jaunu, tad uzreiz jau profesionāļu līgā. Ja attīsti sevi, tad līdz maksimumam. Ja mācies, tad tā, lai atveras visa pasaule. Rīgas Stradiņa Universitāte aicina tos, kuriem visu patīk darīt pa īstam un augstākajā līmenī. Ja studēt, tad uz visiem 100. Piesakies pamatstudijām līdz 20. jūlijam rsu.lv.
1: Ride it! Secrets, You, dziesmas, kas iekarojušas topus visā pasaulē. 22. augustā uz Coyote Fly skatuves kāps Regard.

0: augustā Coyote Fly. Biļetes, biļešu servis LV.
1: iPhone 17 Pro – visu laiku jaudīgākais iPhone. A17 Pro čips, 48 megapikseļu visām aizmuguras kamerām un neredzēti ilgs akumulātora darbības laiks. Vai esat gatavs jauninājumam? iPhone 17 Pro no 993 eiro nododot savu veco vietālruni. Vairāk informācijas visos Eironics veikalos un Eironics.lv.
2: Kļūsti par vienu no tiem, kurš sargā savu un valsts nākotni. Ja esi vecumā no 18 līdz 47 gadiem, nāc mācīties Valsts robežsardzes koledžā un iegūsti profesiju viena gada laikā. Bezmaksas mācības, atalgojums mācību laikā un garantēta dienesta vieta pēc absolvēšanas. Uzņemšana līdz 7. augustam. Viena izvēle, daudz iespēju. Vairāk vrk.rs.gov.lv.
3: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Patīk saņemt dāvanas?
5: Tad steidzies uz RD Elektronikas.
4: No 13. Līdz 19. jūlijam katram pirkumam dāvana.
5: Pērc akcijas preces un saņem dāvanu karti līdz pat 100 eiro.
4: Elektronika, sadzīves tehnika, preces dārzam, remontam un sportam.
5: Viss, kas vajadzīgs un pat vairāk.
4: Bet atceries tikai līdz 19. jūlijam.
5: Iepērcies RD Elektronikas veikalos vai RD Veikals LV un saņem dāvanu. RD Elektronikas. Lūk!

0: 4 un 32 minūtes.
1: Sadzīves tehnika ir jāpērk internetā. Lētāk.
2: Sadzīves tehnika ir jāpērk veikalā. Var aptaustīt par pārdevēju pakonsultēties, izsvērt visus par un pret.
1: Nē, internetā.
2: Nē, veikalā.
3: Sadzīves tehnika ir jāpērk PTA. Internet veikals, attālināti droši pirkumi un īsts veikals ar esošu preci, garantiju un profesionālu pārdevēju konsultāciju. Viss jūsu ērtībā. PTA. Tam
4: bija 3A. Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
5: Šodien vārda dienu svin Oskars, Ritvars un Anvars.
4: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Autokredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: Vision Express optikās lielā pārdošana. Brillēm atlaide 10%. Vairāk info Vision Express LV. Turpinājumā.
1: Next.
2: Michael Schulte. 5 a.m. Ir automašīnas, kuras atceras, un ir tādas, kuras izvēlas atkārtoti. Škoda Octavia. Šogad svin 30 gadu jubileju un joprojām ir viena no iecienītākajām izvēlēm Eiropas šīm notikumiem.

0: Ienāc EHR.fm, reģistrējies, atbildi uz aptaujas jautājumu un laimē divas biļetes uz festivālu Summer Sound.
1: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājam spēkā no 9. līdz 29. jūlijam. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Fino un Cubaki 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Medicube 35% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
0: Auto noma var būt arī vienkāršs un patīkams risinājums. Prime Car Rent – mūsdienīgs servis bez slēptām izmaksām un sarežģītiem līgumiem. Jauni tīri auto darbam vai atpūtai un patiesa drošības sajūta. Prime Car Rent – uzticams autonomas partneris Baltijā. Rezervējiet vietnē primecarrent.com vai zvaniet 28441166.
2: Viens klikšķis un tavs. 220 LV plus biedriem preces atpūtē līdz mīnus 40% un peldbaseins Bestway tikai 69,99. Pasteidzies! Vairāk 220 LV!
3: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA!
4: Esmu Ilūta Skaldera, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen veikalos, kā arī internetā augļa servises LV ar piegādi.
5: Armands, Carglass speciālists.
6: Ja jūsu automašīnas priekšējais stikls ir ieplīsis, nekavējieties un sazinieties ar Carglass. Carglass centros mēs nomainīsim jebkuru automašīnas stiklu pret identisku stiklu atbilstošā komplektācijā. Un ievērojot ražotāju norādījumus, precīzi nokalibrēsim priekšējā stikla kameras, lai vadītāji palīgs sistēmas darbotos nevainojami.
5: Iesitums vai plaisa? Rezervējiet remonta vai nomaiņas pakalpojumu Carglass LV mājaslapā tikai 3 minūtēs.
7: Carglass remonts, Carglass maiņa.
8: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
2: Viens klikšķis un tavs. 220 LV atradīsi tūkstošiem piedāvājumu līdz mīnus 40% 220 LV plus biedriem. Vajag ātri, saņem jau šodien 220 LV fiziskajā veikalā. Vairāk 220 LV.
9: Michael Schulte, 5 a.m.

ceļā, steigā starp darbiem. Piestāj viada. Paķer hotdogu un veldzējies ar Coca-Cola tikai par 4,50. Garšīgi, ātri un izdevīgi. Tieši tagad pati. Akcija spēkā ar Viada pluskarti vai Viada Latvija lietotni. Stop. Viada. Izdevīgi apstāties.

0: Pēc brīža EHR Top 5. Dziesmas, ko klausītāji dienas laikā atzinuši par labākajām.
1: Tev patīk spēlēt Paddle? Game is on! Jauna lietotne, kur viss ir vienkārši. Piesakies Paddle turnīram, rezervē treniņu, atrodi pretinieku un seko savam reitingam. Viss vienu vietu. Game is on! Lejupielādē tagad!
2: Ārā karsti? Atvēsinies kopā ar Aeronix! Jūlijā drunglokam atvēsinošas cenas un bezmaksas piegāde noteiktiem leduskapiem. Tagad Hisense No Frost leduskapis maksā tikai 399 eiro. Atklāj vairāk Aeronix LV.
3: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Ieelpo, izelpo. Sajūti harmoniju birojā. Telpaugi rada estētiku un labsajūtu. Tie palīdz uzplaukt gan cilvēkiem, gan biznesam. Uzticiet apzaļumošanas risinājumus profesionāļiem. Lavplāns LV – telpaugu apkope, apzaļumošana un stabilizēto sūnu gleznas elegantam interjera akcentam. Rūpējieties par uzņēmumu. Par apzaļumošanu parūpēsies Lavplāns LV.
5: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepach pilnā komplektācijā ar akmalātoru lādētāju un rezerves spoli. Ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
6: Radio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
7: Laika ziņas
0: kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
8: Šodien Latvijā saule, tikai brīžiem aizseks mākoņi un tikai vietām lokāli iespējams īslaicīgs lietus vai pat pērkona negaiss. Ziemeļu vējš ir līdz 6 metriem sekundē un gaisa temperatūra šodien 22-27 grādi.
7: EHR laika ziņas. Vienmēr kodolīgi.
0: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
9: Rīga Plaza Sale sit augstu vilni. Neļauj labākajām aizpeldēt tev garām. Ienirsti atlaidēs līdz 70% un iegādājies visu krāšņai sportiskai un patiesi stilīgai vasarai Rīga Plaza.
10: A summer to remember.
11: EHR festivālu vasara.
12: Europe's number one hit music station.

5, un tas nozīmē, ka ir laiks noskaidrot, par kuriem Eiropas hitiem jūs šodien esat balsojuši visvairāk. Mani sauc Roberts Ivanovs, es esmu šeit līdz 6 vakarā ar lielākajiem Eiropas hitiem, un top 5 šodien atklāja DJ Goja ar Michiko.

Tā bija Charlie XCX ar Wink Wink. Nu pat EHR dienas top 5 un šodien vispār lielas svinības ir visiem BTS faniem, kuri tieši klausās radio, jo ir izvēlēts nākamais albuma arī rang radio singles. Pēc dziesmas Swim panākumiem, nu vispār nepareizi teikt ir pēc, jo panākumi tikai aug, tad pateicoties dziesmas Swim panākumiem ierakstu studija Capitol Records jau pavisam drīz, sākot ar 27. jūliju uzsāks kampaņu, kurā plāno sākt dziesmas Normal iekļaušanu radio stacijās. Tas nozīmē, ka arī pie mums tu to dziesmu noteikti dzirdēsi un arī varēsi balsot, tieši tāpat kā par šo hitu. Kritums par divām vietām, Leonie, Moonlight.

0: EHR klausītāju top 5. Dziesma numur 1 sekos pēc īsa brīža.
1: Precīz laiks kopā ar MNK Riepas LV.
0: 5 un 14 minūtes.
1: MNK Riepas LV. Plašākā riepu un disku izvēle Rīgā.
0: Top 5. Atskats.
2: Pirms mēs ceramies klāt šodienas populārākajiem hitam, sveiciens otrdienā, ja nu gadījumā esi nu pat pieslēdzies. Šis ir EHR dienas top 5 un lūk pavisam ātrs atskats. DJ Goja ar Michiko 5. vietā.
3: 4.
2: Charlie XCX Wink Wink 4. vietā.
3: 3.
2: Kritums par divām vietām Leonie Moonlight. Un otro vietu saglabā Michael Jackson, Billie Jean.
0: EHR top 5.
2: Leonie, lūk, šodien nokrita no pirmās vietas uz trešo, un lielais futbols joprojām notiek, un tieši tāpēc visā Eiropā, taiskaitā arī Latvijā, viens no populārākajiem hitiem ir Shakiras Dai Dai, un šodien arī top 5 pirmajā vietā.

0: bija dienas top 5 klausītāji. Atceries, ka balsot par saviem mīļākajiem Eiropas hitiem vari arī tu. To darīt ir pavisam vienkārši. Reģistrējies mūsu mājaslapā vai aplikācijā, ja to vēl neesi izdarījis. Un tad, kad dzirdi hitu, kurš tev patīk, spied tam īkšķīti paceltu uz augšu. Tādējādi arī tu esi daļa no EHR komandas un sastādi dienas populārāko hitu sarakstu. Tālāk, mēs turpinām līdz 6. Pēc mirkļa Amanda arī būs klāt Olivia Rodrigo turpinājumā. Un kaut kas jauns no Norvēģa Kaigo arī šeit EHR. Paliec kopā ar mums!
1: Rimi e-veikala saldējiem loterija ir klāt! Iepērcies Rimi LV līdz 3. Augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējumu mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
0: Atrast piecīti sen aizmirstā vējakā un satikt veikalā gadiem nesatiktu paziņu – tā ir nejaušība. Bet ieraudzīt EHR kabriķi – tā ir tīrākā veiksme. Nenokavē iespēju tikt pie mega balvām. Redzi kabriķi, počēto, liec bildi Instagram storijā un laimē 1000 eiro. Nepalaid garām kabriķa nākamo parādīšanos. Leju pielādē EHR aplikāciju un seko jaunumiem EHR Instagramā. EHR kabriķis jūlijā kopā ar Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
2: Ūdens noturīgs, piemērots siltajām grīdām, viegli uzklājams un ar klik savienojumiem. Tas ir Falcon. Vācijā ražots 6 mm vinils ar Eurofin Gold gaisa kvalitātes certifikātu, kas garantē, ka grīdas segums neizdala nekādas kaitīgas vielas. Noliktavā pieejami 36 dažādi veidi par 29,90 kvadrātmetrā. Ar 5G klik ātri un viegli uzstādi grīdu līdz pat 144 kvadrātmetriem vienlaidus. Vinil XLV vai Krustpils ielā 93 Rīgā.
3: Vitamīns LV – uzticams partneris veselības un fiziskās formas uzlabošanā. Proteīni, vitamīni, uzturo bagātinātāji un veselīgi našķi par izdevīgām cenām. Pasūti Vitamīns LV vai apmeklē mūsu veikalus Akropole Rīga, Domino Shopping un Olimpija.
4: Esmu Iluta Skaldera pārdošanas direktore uzņēmumā Teko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā mteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen veikalos, kā arī internetā Augļas Services LV ar piegādi.
5: Kad Sky & More saka izpārdošana, mēs to domājam nopietni. Pie mums sezonas izpārdošana nozīmē atlaides līdz pat 50%. Vairāk nekā 40 pasaulē atzītu zīmolu vasaras kolekcijām. Jop, Emporio Armani, Baldessarini un daudziem citiem. Ja meklē kvalitatīvu zīmolu modi par īpaši izdevīgiem piedāvājumiem, tagad ir īstais laiks iegriezties Sky & More. Sky & More. Pie mums izpārdošana patiešām ir izpārdošana. Atlaides līdz pat 50%.
6: Pirmie saņem.

0: svaciņu savai jaunajai ierīcei. Tiekamies Samsung veikalā un gaidīsim jaunās Galaxy ierīces kopā.
1: Brilļu izpārdošana ir te Vizionete. Ietvariem un saulesbrillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
2: Stone Rock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stone Rock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.
3: Gribi divas biļetes uz Summersound? Ienāc ehr.fm, reģistrējies, atbildi uz aptaujas jautājumu un tiec pie iespējas laimēt divas biļetes uz Summersound festivālu. Meklē aptauju ehr.fm un ehr aplikā.

0: Ceturtdienas vakars ir klāt un līdz ar to arī vakara updates.
1: Amanda un Roberts kopā ar tevi līdz pēc 6:00 vakarā. Tu dodies māju?
0: Mēs parūpēsimies par lielākajiem Eiropas hitiem. Kārtīga pozitīvisma deva un karstākie mūzikas jaunumi no Kaigo būs pēc mirkļa.
1: Bet tagad Olivija Rodrigo, The Q.

0: sadarbībā ar enerģijas dzērienu Kult.
1: Enerģija visa.
0: Enerģijas dzērienu pārmērīgai lietošanai ir negatīva ietekme.
2: Kamēr mēs šodien gatavojāmies ēteram un pa dienu diskutējām arī ar kolēģiem, mēs nonācām pie interesantas diskusijas. Kas ir visnevajadzīgākā un neiedzīgākā prasme, kuru tu proti? Un Amanda te ir sarakstījusi tagad savas šīs prasmes. Tāpēc es gribu, lai tu padalies.
3: Nu, labi. Nu, es, piemēram, māku atpazīt, kāds cilvēks nāk, dzirdot viņu soļus.
2: Jā, nu es tā arī māku.
3: Jā.
2: Bet tas, laikam, ir no bērnības.
3: No bērnības, gan jau.
2: Ēd kaut kādus saldumus istabā un tu dzird,
3: mamma Jā. Pauzīm runājot, es māku kustināt ausis.
2: Jā, to mēs arī vienreiz sasmējāmies ar tevi, jo es arī māku kustināt
3: ausis. Jā, pareizi, jā. Mm-hmm. Tad es vēl māku atcerēties visus dziesmas vārdus dziesmām, kuras es dziedāju bērnu dārzā.
2: Bet vai tā ir nevajadzīga prasme?
3: Man liekas, ka... Nu, kur man noderēs bērnu dārza dziesmiņu tagad? Nu, iegodīgi.
2: Bet tā ir tava, kā saka, galvā fonoteka tādā ziņā. Nu, ka tev vismaz ir tās dziesmas galvā.
3: Jā, dziesma, personīgā dziesma grāmata, jā.
2: Jā, nu, bet tā arī sanāk. Es neteiktu, ka tā ir neiedzīga prasme zināt dziesmas.
3: Nu, labi.
2: Tas ir mans un tavs arī, principā, darbs.
3: Nu, uzdevums, jā. Bet tā... nu, ne jau bērnu dārza.
2: Nu, bet nu, šitreiz
3: vajag. Es nezinu, bet arī es atceros bērnu dārza grupiņu bērniem vārdus un uzvārdus.
2: Jā.
3: Bet tagad, piemēram, ja man atnāk cilvēks un pasaka, kā viņi sauc, es varu arī aizmirst.
2: Arī aizmirst, mm-hmm. Jā. Okay. Klausītāji, kā ir ar tevi? 200-0-0-0-9-6-2-0. Nu, atsūti savus tādus interesantākos, bet nu, tādas nevajadzīgākās prasmes, principā. Es atcerējos vienu īstenībā ļoti svarīgi, bet es pieļauju domu, ka tas arī ir ļoti daudziem no jums. Es atceros vairākas multfilmas no bērnības. Madagaskaru, es atceros Ledus laikmetu, un es viņas varētu tev nocitēt. Vārds vārdā. Diezgan daudz īstenībā.
3: Ak, dieņās, bet tas būtu interesants challenge vispār, ko uzfilmēt.
2: Īstenībā jā, mēs varētu to kādā TikTokā nofilmēt. Jo es zinu, ka tādas TikToks ir filmējuši, kur viņi nostājās aiz datora, palaiž to
3: runā līdzi. Ko tu runā. Jā. Bet arī ir tie video, kur nu, lido lidmašīnā un domā, ai, ko skatīties? A, ne, ko skatīšos Šreku, bet mums taču nav televizors un cilvēks aiztais acis un tā kā galvā skatās.
2: Prātā, jā, pat tā arī ir. Es arī iekāpu Redditā un skatījos visādas cilvēki ļoti interesantas, bet te ļoti daudz cilvēki raksta par tādām, kuras reāli tev dzīvē kādreiz varētu noderēt. Piemēram, te ir rakstīts, es varu atrisināt Rubika kubu apmēram 9 sekundēs, bet to, jā, bet to laikam tu vari iemācīties.
3: Laikam tev jāzina tās schēmas.
2: Kombinācijas jāzina, jā, viņas laikam apskatoties tu vari zināt, bet es arī neesmu pārliecināts, ja tu klausītāji māki atrisināt šo kubu, tad padod mums ziņu, man vienmēr ir interesēs, jā, kā tu to var izdarīt tik ātri.
3: Jā, nu, es citreiz paņēmu kubi grubi krokā un stundām ilgi var viņu grozīt un nesagrozīt.
2: Es varu atvienot divas plakanas Lego gabalas neizmantojot zobus. Tas tiem vecākiem, kuriem šobrīd mājās ir sīči ar Lego. Es 100% pārliecināts, ka jums ir bijusi tāda situācija.
3: Bet ir taču tas Lego atdalītājs.
2: Speciālais, kas atdalīt.
3: Bet viņš nestrādā.
2: Tā ir, jā. 200-0-0-0-9-6-2-0. Mēs gaidām arī jūsu ziņas. Amanda vēl ir pierakstījis aizmigt jebkur lidmašīnā, mašīnā, bet to es arī saku, ka tā nav slikta prasme. Tas var ļoti noderēt.
3: Jā, es nezinu, man ir uzreiz, es kāpju lidmašīnā, man jau žāvis nāk.
2: Es nevaru lidmašīnā aizmigt.
3: Jā, kad mēs braucām no Madrides, Roberts man trīcēja un drebēja blokām. Es nevarēju aizmigt.
2: Tā ir Justins Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat, EHR vakar update'ā.

0: laiks darbam? Laiks kult! Deg gan vakariņas, gan rītdienas prezentācija. Laiks paķert kult! Krosiņa vietā izskrien cauri darbu sarakstam. Laiks paķert kult! Kult! Enerģija visam!
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
2: Šodien vārda dienu svin Oskars, Ritvars un Anvars.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: Ienāc EHR.fm, reģistrējies, atbildi uz aptaujas jautājumu un laimē divas biļetes uz festivālu Summer Sound.
1: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājam spēkā no 9. līdz 29. jūlijam. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Fino un Cubaki 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Medicube 35% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
2: There she goes.

0: Tev patīk spēlēt Paddle? Game is on! Jauna lietotne, kur viss ir vienkārši. Piesakies Paddle turnīram, rezervē treniņu, atrodi pretinieku un seko savam reitingam. Viss vienu vietu. Game is on! Lejupielādē tagad! Rīga nemitīgi mainās, un mēs tai līdzi. Par jaunumiem, pasākumiem un notikumiem, kas svarīgi ikvienam Rīgas iedzīvotājam un viesim, uzzini otrdienās un piektdienās 12. Armands, kārglas speciālists.
1: Ja jūsu automašīnas priekšējais stiklis ir ieplīsis, nekavējieties un sazinieties ar kārglas. Kārglas centros mēs nomainīsim jebkuru automašīnas stiklu pret identisku stiklu atbilstošā komplektācijā. Un ievērojot ražotāja norādījumus, precīzi nokalibrēsim priekšējā stikla kameras, lai vadītāja palīgs sistēmas darbotos nevainojami.
0: Iesitums vai plaisa? Rezervējiet remonta vai nomaiņas pakalpojumu kārglas LV mājaslapā tikai 3 minūtēs.
2: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
3: Kur ir nauda?
0: Nauda ir te.
3: Kur?
0: Monēza.lv. Piesakies aizdevumam un saņem savu piedāvājumu jau šodien.
2: Monēza, Monēza, Monēza.
0: Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Lai ko tu darītu, tu nesamierinies ar mazumiņu. Tu ņem no dzīves visu. Ja izmēģini ko jaunu, tad uzreiz jau profesionāļu līgā. Ja attīsti sevi, tad līdz maksimumam. Ja mācies, tad tā, lai atveras visa pasaule. Rīgas Stradiņa Universitāte aicina tos, kuriem visu patīk darīt pa īstam un augstākajā līmenī. Ja studēt, tad uz visiem 100. Piesakies pamatstudijām līdz 20. jūlijam rsu.lv.
4: Senlauzīs, Jusk veikalos, noliktavas tīrīšanā. Atlaides kļuvušas vēl lielākas, ietaupi no 20 līdz pat 80%. Iekštelpu un dārza mēbelēm, aizskariem matračiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī Jusk LV.
5: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 € mēnesī.

0: pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Blum Luminor LV.
1: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Spēr šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU. No idejas līdz pasaulē.
2: Coca-Cola jaunā dizainā kopā ar vasaras spilgtākajiem notikumiem. Pastāsti par neaizmirstamu notikumu, kurā tev līdzās bija Coca-Cola. Sūti uz WhatsApp 20009620 un iespējams tieši tu tiksi pie divām festivāla Summer Sound biļetēm. Uzvarētāju noskaidrosim piekdien raidījumā EHR Top 40.
3: Number one hit music station.
4: Turn it up.
5: EHR.
6: Driving home.
2: Vedam tevi māju. EHR vakara updates. Ar Robertu Ivanovu un Amandu Parnasti.
7: Vakar apdeicu ar Amandu un Robertu, tā, lai tev būtu jautrāk, kamēr tu dodies mājup.
8: Kaut kas jauns no Kaigo mums ir sagatavots tieši tev, bet vispirms Teddy Swims, Mr. Noda.

0: updates, bet tagad ir laiks kaut kam jaunam. New music. EHR. Vecais Kaigo ir atgriezies. Nu, tā vismaz saka viņa fani un visi sādi mediji par viņa jauno dziesmu kopā ar Max McNone.
1: Jā, man šķiet, ka mums katram vismaz ir viena dziesma, kura nu, sekundes laikā tevi aizved atpakaļ uz kādu konkrētu vasaru vai cilvēku vai notikumu. Un zinātnieki saka, ka mūzika vispār ir viens no spēcīgākajiem atmiņas slēdžiem. Pietiek ar dažām notīm, lai smadzenes atdzīvinātu sajūtas, kuras šķita sen aizmirst.
0: Mm-hmm, bet tā ir, man liekas, mums katram ir tāda dziesma un tieši par to ir Kaigo jaunā dziesma Take Me Back. Un interesanti, ka viņš tajā sadarbojies ar vienu no šobrīd straujāk augošākajiem amerikāņu country un folk māksliniekiem Max McNone. Un rezultāts, nu, ir diezgan neparasts. Elektroniskā mūzika satiekas ar country.
1: Dziesmas stāsts ir par vienu konkrētu vakaru, kuru galvenais varonis gribētu izdzīvot vēlreiz. Ne jau tāpēc, ka pagātni var mainīt, bet tāpēc, ka reizēm tikai pēc laika tu saproti, ko patiesībā vajadzēja pateikt tajā brīdī vai izdarīt. Un tieši tāpēc arī šis nosaukums Take Me Back, jeb respektīvi aizved mani atpakaļ.
0: Mm, bet zini, ko tas man atgādināja? No. Kaut kas līdzīgs arī mums ir pirms miega, nu tādām pārdomām. Man vienmēr tas ir mazliet kaitinājis, ka tu centies aizmigt un smadzenes tev izdomā atgādināt par kaut kādu apkaunojošu vai nērtu momentu, kas tev ir noticis dzīvē, un tad man tā vien gribas ielīst apakaļ zem segas un vienkārši pazust un aizmirst to visu.
1: Jā, un bet tu vienmēr atceries, ko tu tajā brīdī varēji izdarīt vai pateikt citā.
0: Bet citreiz vienkārši vajadzēja tajā brīdī nozust.
1: Varbūt arī tā, jā. Un ja arī tev ir kāda dziesma, kas momentā aizved atpakaļ laikā, klausītāji, iespējams pēc pāris gadiem tieši Take Me Back būs viena no tām.
0: Jā. Tieši tā. Kaigo, Take Me

laiks darbam? Laiks kult! Deg gan vakariņas, gan rītdienas prezentācija. Laiks paķert kult! Krosiņa vietā izskrien cauri darbu sarakstam. Laiks paķert kult!

0: Noklausītāji, tā mums iet arī otrdienā. Šeit EHR vakara apdeitā mēs ceram, ka mēs esam uzlabojuši tavu garastāvokli, kamēr tu dodies māju.
1: Nu, klausītāji, tu jau noteikti esi dzirdējis, ka mums skanam visādas reklāmas par to, ka top 40 norisinās superīgs konkurss. Es tev ieteiktu paspicēt ausis, ja tu neesi vēl piefiksējis šo informāciju, jo jau šo piekdien kāds tiks pie super foršas balvas.
0: Tieši tā balva patiesi ir superīga. Šodien gan mēs tev sakām čau līdz rītdienas pulksten 5 vakarā, atpūties kārtīgi un lai tev viss forši!
1: Čau!

0: Alex Warren, Fever Dream. Ir automašīnas, kuras atceras, un ir tādas, kuras izvēlas atkārtoti. Škoda Octavia. Šogad svin 30 gadu jubileju un joprojām ir viena no iecienītākajām izvēlēm Eiropā. Par godu šim notikumam pie Green Motors Octavia pieejama par supercenu no 23 610 eiro. Piesakies testa braucienam un izvēlies savējo. Ja Škoda, tad Green Motors Rīgā Krastielā 5 vai Green Motors LV.
1: Škoda.
2: Wow, cik labi piedāvājumi! Vējas mašīna ar žāvētāju un 9 kg ietilpību – 389 eiro. Šolī putekļu sūcējs robots X20 Plus – 349 eiro. LG varuskapis ar 333 litru ietilpību – 389 eiro. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā līdz 20. jūlijam. Kā Senokai veikalos un e-veikalos Smartnet biedriem.
3: Tiem, kuri meklē dāvanu, kas nenovīst. Latvijas Loto Moment dāvanas, Moment loteriju biļetes, trāpīga dāvana kāzās, jubilejās un citos lielos un mazos svētkos. Pieejamas tuvākajā loteriju tirdzniecības vietā. Latvijas Loto! Labas lietas notiek!
4: Kiko Manteriaki barbecue mēces būs īstā izvēle gan barbecue ekspertiem, gan tiem, kas tikai meklē savu iecienīto recepti. Izmēģini Kiko Manteriaki barbecue mērci ar medu un teriaki barbecue mērci Korejas gaumē. Kiko Manteriaki barbecue mērces. Vairāk garšas, vairāk baudījumā.
5: Patīk saņem dāvanas?
6: Tad steidzies uz RD Elektronikas.
5: No 13. līdz 19. jūlijam katram pirkumam dāvana.
6: Pērc akcijas preces un saņem dāvanu kārti līdz pat 100 eiro.
5: Elektronika, sadzīves tehnika, preces dārzam, remontam un sportam.
6: Viss, kas vajadzīgs un pat vairāk.
5: Bet atceries tikai līdz 19. jūlijam.
6: Iepērcies RD Elektronikas veikalos vai RD Veikals LV un saņem dāvanu.
7: Pilnīgi jaunais Kia X-Seed crossovers ir ieradies Latvijā. Atklāj īpaši aprīkoto X-Seed bagātīgā FIFA komplektācijā par īpaši izdevīgu cenu 26 490 eiro. Apmeklē tuvāko Kia dīleri un izmēģini X-Seed FIFA komplektācijā jau šodien.
8: Pirktāko dziesmu radio precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
9: Laika ziņas
10: kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
11: Šodien Latvijā ir saule, tikai brīžiem aizseks mākoņi un tikai vietām lokāli iespējams īslaicīgs lietus vai pat pērkona negaiss. Ziemeļu vējš ir līdz 6 metriem sekundē un gaisa temperatūra šodien 22-27 grādi.
9: EHR laika ziņas. Vienmēr kodolīgi.
10: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
12: Rīga Plaza Sale sit augstu vilni. Neļauj labākajam aizpeldēt tev garām. Ienirsti atlaidēs līdz 70% un iegādājies visu krāšņai, sportiskai un patiesi stilīgai vasarai. Rīga Plaza.
13: A summer to remember.
14: EHR festivāla vasara.
15: Hit music.

0: laiks kopā ar MNK Riepas LV.
1: 6:11.
0: MNK Riepas LV. Plašākā riepu un disku izvēle Rīgā.
2: Sadzīves tehnikas veikals PTA iesaka baudīt dzīvi, jo tā ir laba, taupīt naudu, jo tā ir daba. Aha, baudīt naudu, taupīt dabu, PTA godinieki.
3: Jā, Opi, PTA nav jauniņā starta bodīte. Vecās skolas ilgspēlējoši grandi joprojām ir topā. PTA – stabils pamats bez liekas čakarēšanās.
2: Un PTA – klients ir boss.
3: PTA – Dambja 3A.
2: PTA LV.
4: The best hit music, number one for hit music.
5: Europe's number one hit music station.
6: EHR.
7: Kygo and Dan Timinski, Heaven on Your Mind.

0: automašīnas, kuras atceras, un ir tādas, kuras izvēlas atkārtoti. Škoda Octavia. Šogad svin 30 gadu jubileju un joprojām ir viena no iecienītākajām izvēlēm Eiropā. Par godu šim notikumam pie Green Motors Octavia pieejama par supercenu no 23 610 eiro. Piesakies testa braucienam un izvēlies savējo. Ja Škoda, tad Green Motors Rīgā Krastielā 5 vai Green Motors LV.
1: Škoda. Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbī šokolādes ledus latte no Heisburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60. Heisburger!
2: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Plānojat braucienu, bet nevēlaties liekas rūpes? Auto Noma var būt arī vienkāršs un patīkams risinājums. Prime Car Rent – mūsdienīgs servis bez slēptām izmaksām un sarežģītiem līgumiem. Jauni tīri auto darbam vai atpūtai un patiesa drošības sajūta. Prime Car Rent – uzticams autonomas partneris Baltijā. Rezervējiet vietnē primecarrent.com vai zvaniet 28441166.
4: Vision Express optikās – lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info – Vision Express LV.
5: Patīk saņemt dāvanas?
6: Tad steidzies uz RD Elektronikas.
5: No 13. līdz 19. jūlijam katram pirkumam dāvana.
6: Pērc akcijas preces un saņem dāvanu kārti līdz pat 100 eiro.
5: Elektronika, sadzīves tehnika, preces dārzam, remontam un sportam.
6: Viss, kas vajadzīgs un pat vairāk.
5: Bet atceries tikai līdz 19. jūlijam.
6: Iepērcies RD Elektronikas veikalos vai RD Veikals LV un saņem dāvanu.
7: Veido savu stāstu kopā ar Latvijas Universitāti. Vairāk nekā 60 bakalaura studiju programmas humanitārajās, sociālajās, eksaktajās un dzīvības zinātnēs. Studē Latvijas ietekmīgākajā universitātē, kur drosme liek pamatus nākotnei. Piesakies bakalaura studijām līdz 20. jūlijam. Uzzini vairāk. Gribu studēt LV.
8: Eirobums, Eirobums, Eiroaptiek LV. Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un uzture bagātinātājiem. Meklēj savus iecienītākos produktus, ķer izdevīgus piedāvājumus un iepērcies gudrāk. Ar nosacījumiem iepazīsties internetā Eiroaptiek LV. Labs pirkums sākas ar Eirobums.
9: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. gada statistikas datiem. Uzture bagātinātājs. Uzture bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
10: Ielpo, izelpo. Sajūti harmoniju birojā. Telpaugi rada estētiku un labsajūtu. Tie palīdz uzplaukt gan cilvēkiem, gan biznesam. Uzticiet apzaļumošanas risinājumus profesionāļiem. Lavplāns LV – telpaugu apkope, apzaļumošana un stabilizēto sūnu gleznas elegantam interjera akcentam. Rūpējieties par uzņēmumu. Par apzaļumošanu parūpēsies Lavplāns LV.
11: Braucot vajadzīga lieliska mūzika. Klausies mūzikas kanālu EHR pie stūres sadarbībā ar Viada EHR aplikācijā vai ehr.fm.

0: 6:35 minūtes. Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Oskars, Ritvars un Anvars.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: Ienāc EHR.fm, reģistrējies, atbildi uz aptaujas jautājumu un laimē divas biļetes uz festivālu Summer Sound.
1: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājam spēkā no 9. līdz 29. jūlijam. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Fino un Cubaki 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Medicube 35% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
2: Noturīgs, piemērot siltajām grīdām, viegli ieklājams un ar klik savienojumiem, integrēts apakšklājs. Jā, tāds ir pašlaik pieprasītākais grīda materiāls SPC kvarca vinils. Veikalā Vinilix LV, Krustpils ielā 93, pašlaik vairāk nekā 90 veidu vinila, kas nopērkams uzreiz par cenām sākot no 9,90 kvadrātmetrā. Jaunums – akustiskie sienas paneļi tikai par 19,90 kvadrātmetrā. Vinilix LV vai Krustpils ielā 93 Rīgā.
3: Hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei brīvā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņipreiz kāpurs, dinozauri, karuseļi, lāzertaks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
4: Studē Latvijas Universitātes Paula Stradiņa medicīnas koledžā. Kļūsti par ārsta palīgu, skaistumkopšanas speciālistu kosmetoloģijā, masieri, podologu, sociālo aprūpētāju vai sociālo rehabilitētāju. Tikai pie mums Latvijā iespējams iegūt biomedicīnas laboranta, radiologa asistenta un sterilizācijas tehniskā speciālista kvalifikāciju. Dokumentu pieņemšana Jūrmalā un Rēzeknē no 7. līdz 23. jūlijam. Ienāc www.psk.lu.lv.
5: iPhone 17 Pro – visu laiku jaudīgākais iPhone. A19 Pro čips, 48 megapikseļu visām aizmuguras kamerām un neredzēti ilgs akumulātora darbības laiks. Vai esat gatavs jauninājumam? iPhone 17 Pro no 993 eiro nododot savu veco vietālruni. Vairāk informācijas visos Eironix veikalos un Eironix.lv.
6: Kur ir nauda?
7: Nauda ir te.
6: Kur?
7: Monēza.lv. Piesakies aizdevumam un saņem savu piedāvājumu jau šodien.
8: Monēza, Monēza, Monēza.
7: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.

0: 6 un 51 minūte.
1: Sadzīves tehnika ir jāpērk internetā. Lētāk.
2: Sadzīves tehnika ir jāpērk veikalā. Var aptaustīt par pārdevēju pakonsultēties, izsvērt visus par un pret.
1: Nē, internetā.
2: Nē, veikalā.
3: Sadzīves tehnika ir jāpērk PTA. Internet veikals, attālināti droši pirkumi un īsts veikals ar esošu preci, garantiju un profesionālu pārdevēju konsultāciju. Viss jūsu ērtībā.

0: Pēc brīža UK Top 40 Lielbritānijā populārāko dziesmu tops.
1: Svaipoju pa dzīvi, storiju, seriāli, sushi, festivāli. Bet ko darīt rudenī?
2: Apstājies uz brīdi, izvēlies nākotni un noderīgu profesiju. Studē RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžā un kļūsti par ārsta palīgu, farmaceita asistentu, masieri vai zobārsta asistentu. Piesakies rcmc.lv.
3: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maiss ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
4: Šis zelta tualetes pots manā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorillas divāns? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
5: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizānot tavu fokusu. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
6: Viskaistai un bezrūpīgai vasarai no Aeronix. Jūlijā draugu lokā Ninja Slushy saldēto dzērienu pagatavotājs par 140 eiro lētāk. Atklāj vairāk Aeronix LV.
7: Kad Sky & More saka izpārdošana, mēs to domājam nopietni. Pie mums sezonas izpārdošana nozīmē atlaides līdz pat 50%. Vairāk nekā 40 pasaulē atzītu zīmolu vasaras kolekcijām. Jop, Emporio Armani, Baldessarini un daudziem citiem. Ja meklē kvalitatīvu zīmolu modi par īpaši izdevīgiem piedāvājumiem, tagad ir īstais laiks iegriezties Sky & More. Sky & More. Pie mums izpārdošana. Pat tiešām ir izpārdošana. Atlaides līdz pat 50%.
8: Stone Rock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stone Rock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.
0: Mūsties kopā ar EHR rīta programmu. Katru darba dienu no 5 līdz 9 rīta programma enerģiskai dienai. Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta.
9: Eiropā pirktāko dziesmu radio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
10: A summer to remember.
11: EHR Festival Vasara.
9: Eiropā pirktāko dziesmu radio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
10: A summer to remember.
11: EHR Festival Vasara.
12: Hit music.

0: taisnā ceļā no apvienotās karalistes katru otrdienu Eiropas Hitu Radio. UK Top 40. Tas ir Lielbritānijā populārāko dziesmu tops. Vai aizvadītās nedēļas laikā kaut kas ir mainījies? Uzzini to raidījumā UK Top 40.
1: Ray, where the hell is my husband?

0: European Hit Radio UK Top 40
1: 39
2: Alex Warren Fever Dream
3: Kritums par 3 vietām
0: UK Top 40
2: Madonna Danceteria
1: 38
3: Jaunums topā

0: Viada kopā ar Bērnu slimnīcas fondu aicina piedalīties ziedojuma akcijā. Iegādājoties kafiju jebkurā no Viada degvielas uzpildes stācijām, tu vari ne tikai baudīt gardu kafiju, bet arī dot labumu citiem. 10 centi no katras krūzītes tiek ziedoti Bērnu onkoloģijas ģimeņu nometnei. Kopā palīdzēsim tiem, kuriem tas visvairāk vajadzīgs. Viada un Bērnu slimnīcas fonds aicina tevi iesaistīties.
1: European Hit Radio, UK Top 40. 33.
2: Harry Styles, Aperture.
3: Kritums par 11 vietā.
4: UK Top 40.
2: Sienna Spiro, Great Expectation.
1: 32.
3: Jaunums, kas topā sasniedzis visaugstāko pozīciju.

0: saldējuma dienās augsti gardumi par zemām cenām. Līdz 20. jūlijam Armands Rimī karti saldējums uz kociņa pols noteikti veidi 75 grami 59 centi. Tikmēr līdz 27. jūlijam saldējums Wow Mochi 3 veidi 210 grami iepakojumā 3,99 centi. Saldējums Baratolino 3 veidi 500 grami 4,39 centi. Rimī. Meklē citādu mūzikas playlisti. Iedvesmojies dzīvei, klausoties LMT mūzikas straumi EHR aplikācijā vai ehr.fm.
1: Katru darba dienu mēs pievienojamies tavam braucienām uz mājām.
2: Atskaņojam jaunākos hitus.
1: Runājam par trendiem, kurus rīt redzēsi visur. Un vēl tieši šeit satiekas lielākās popmūzikas zvaigznes.
2: Svaigākie mūzikas jaunumi un skaļākie notikumi popkultūrā.
1: Tu brauc mājās?
2: Mēs parūpēsimies par pārējo.
1: Pieslēdzies EHR vakara update.
2: Katru darba dienu no 5:20 vakarā.
0: Let's go! Sadarbībā ar enerģijas dzērienu
3: Kult enerģija.
0: Enerģijas dzērienu pārmērīgai lietošanai ir negatīva ietekme.
4: Kad Sky & More saka izpārdošana, mēs to domājam nopietni. Pie mums sezonas izpārdošana nozīmē atlaides līdz pat 50%. Vairāk nekā 40 pasaulē atzītu zīmolu vasaras kolekcijām. Jop, Emporio Armani, Baldessarini un daudziem citiem. Ja meklē kvalitatīvu zīmolu modi par īpaši izdevīgiem piedāvājumiem, tagad ir īstais laiks iegriezties Sky & More. Sky & More. Pie mums izpārdošana. Pat tiešām ir izpārdošana. Atlaides līdz pat 50%.
0: Maksimāla dinamika futbola laukumā un uz ceļa. Pārslēdzies futbola režīmā 3 reizes nedēļā. Svarīgākie notikumi FIFA pasaules kausā. Analīze un emocijas tepat ēterā. Pirmdienās, trešdienās un piekdienās, pulksten 11:30 dienā. Nepabrauc garām lielajam futbolam. FIFA aktualitātes kopā ar elektrisko Kia EV2. Kompakts no ārpuses, ietilpīgs iekšpusē.

0: European Hit Radio.
1: Lielbritānijā populārāko dziesmu tops. UK Top 40.
2: 25.
3: Zara Larsson, Midnight Sun.
1: Kritums par vietu.
2: 24.
1: Topā atrodas visilgāk.
3: Alex Warren, Ordinary.
1: Kritums par vietu.
2: 3.
3: Harry Styles, Sign of the Times.
1: Kritums par trīs vietām.
4: Just stop your crying, it's a sign of the times.
0: UK Top 40.
3: Hugel, Emile Angel and Ultranate. Move into the sun.
2: 22.
1: Kāpums par deviņām vietām.

0: this hill.
1: Atgriežas topā.
2: UK Top 40. Silver Bumper on 2.

0: Top 40. 12.
1: Olivia Dean, Man I Need.
2: Kritums par vietu. Augstākais kāpums topā.
3: Oasis, Wonderwall.
2: Kāpums par 21 vietu.
0: UK Top 40.
1: Prosper and Clooney, Free Your Mind.
0: Dziesma numur 10.
2: Vietu saglabā.

0: izklausās panākumi. Vienam tas ir kluss paziņojums telefonā par jaunu pasūtījumu. Citam pilna zāle klientu. Bet mums tie ir tūkstošiem cilvēku, kuri tieši tagad dzird šo pašu. Tajā skaitā tavi nākamie klienti. Ja tu gribi, lai tava zīmola vizītkarte skan tikpat pārliecinoši, runā tieši ar tiem, kas pārvalda ēteru. EHR radīts, lai tevi pamanītu. Ienāc Radio Reklāma LV, atbildi uz pāris jautājumiem par savu uzņēmumu un saņem gatavu personalizētu piedāvājumu. Radio Reklāma LV.
1: Patīk saņemt dāvanas?
2: Tad steidzies uz RD Elektronikas.
1: No 13. līdz 19. jūlijam katram pirkumam dāvana.
2: Pērc akcijas preces un saņem dāvanu kārti līdz pat 100 eiro.
1: Elektronika, sadzīves tehnika, preces dārzam, remontam un sportam.
2: Viss, kas vajadzīgs un pat vairāk.
1: Bet atceries, tikai līdz 19. jūlijam.
2: Iepērcies RD Elektronikas veikalos vai RD Veikals LV un saņem dāvanu.
3: Brilļu izpārdošana ir te Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
4: Jau nākamnedēļ, 24. un 25. jūlijā, festivāls Saldus Saulē! No piekdienas vakara līdz svētdienas rītam, Saldus Kalncētas parkā, Skyforger, Zels Vilks, Ivo Fomins, Miks Galvanovskis, Līvi, R.A.P., Feliks Ķiģelis, pienvedēja piedzīvojumi, Viņķis, Laikasuns, pirmais kurs, Inokentijs Mārpuls, Kurskvarn un daudzi citi. Silent Disco, Tilšu pilsētiņa, atrakcijas, daudz labas mūzikas un īstā vasaras sajūta. Pērc biļetes jau šodien un tiekamies Saldus Saulē 24. un 25. jūlijā.

0: Radio. Lielbritānijā populārāko dziesmu tops.
1: Septiņi.
2: Taylor Swift. I knew it, I knew you.
0: Vietu saglabā.

0: Ienāc EHR.fm, reģistrējies, atbildi uz aptaujas jautājumu un laimē divas biļetes uz festivālu Summer Sound.
1: Kā tev šķiet, vai vīriešu apģērbs pirmajā randiņā var noteikt to, vai būs otrais? Būsim atklāti, sievietēm patīk vīriešu uzvalkos. Tas ir fakts. Tāpēc mēs zinām, labs uzvalks noteikti palielina izredzes. Veikalā Kokos ir viena no plašākajām vīriešu uzvalku izvēlēm Baltijā. Atstāj paliekošu iespaidu un piesaki sevi skaisti. Kokos, Rīgā, Jēzus baznīcas ielā 7. Uzvalki. Pārliecībai.

0: Radio. Lielbritānijā populārāko dziesmu tops.
1: UK Top 40.
2: Sam Fender and Olivia Dean. Rain Me In.
3: Dziesma numur viens.
0: Vietu saglabā.

0: Vairāk par topiem uzzini mūsu mājaslapā ehr.fm vai EHR aplikācijā. Turpinājumā
1: Next.
2: Offenbach. Forward to the floor.
0: Coca-Cola jaunā dizainā kopā ar vasaras spilgtākajiem notikumiem. Pastāsti par neaizmirstamu notikumu, kurā tev līdzās bija Coca-Cola. Sūti uz WhatsApp 20009620 un iespējams tieši tu tiksi pie divām festivāla Summer Sound biļetēm. Uzvarētāju noskaidrosim piektdien raidījumā EHR Top 40.
3: Stone Rock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stone Rock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.
4: Mūzikas kanāls EHR Cool Hits sadarbībā ar Cool. Klausies visās Cool degvielas uzpildes stacijās EHR aplikācijā un ehr.fm.
5: Eiropā pirktāko dziesmu rādio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
6: A summer to remember.
7: EHR festivāla vasara.

0: next.
1: Olivia Rodrigo, Drop Dead.
2: Zīnet banka piedāvā prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CTV, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 grupa.
3: Kā izklausās panākumi? Vienam tas ir kluss paziņojums telefonā par jaunu pasūtījumu. Citam pilna zāle klientu. Bet mums? Tie ir tūkstošiem cilvēku, kuri tieši tagad dzird šo pašu. Tajā skaitā tavi nākamie klienti. Ja tu gribi, lai tava zīmola vizītkarte skan tikpat pārliecinoši, runā tieši ar tiem, kas pārvalda ēteru. EHR radīts, lai tevi pamanītu. Ienāca Radio Reklāma LV, atbildi uz pāris jautājumiem par savu uzņēmumu un saņem gatavu personalizētu piedāvājumu. Radio Reklāma LV.
4: Kad debesīs 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
5: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
4: Kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā? Informē EHR Latviešu hiti Delfi Inbox LV.
1: Olivia Rodrigo, Drop Dead.

0: Atrast piecīti sen aizmirstā vējaka un satikt veikalā gadiem nesatiktu paziņu, tā ir nejaušība. Bet ieraudzīt EKR kabriķi, tā ir tīrākā veiksme. Nenokavē iespēju tikt pie mega balvām. Redzi kabriķi, počēto, liec bildi Instagram storijā un laimē 1000 eiro. Nepalaid garām kabriķa nākamo parādīšanos. Lejupielādē EKR aplikāciju un seko jaunumiem EKR Instagramā. EKR kabriķis jūlijā kopā ar Kredit 24. Ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
1: Lielais futbols Rīgā! 14. jūlijā UEFA Čempionu līgas kvalifikācijas pirmās kārtas atbildes spēlēs Konto stadionā Riga futbola klubu uzņem FC Ararat Armēnija. Pirmajā spēlē Armēnijā uzvaru svinēja pretinieki, bet otrdien ar jūsu atbalstu rīdzinieki situāciju var labot un iekļūt nākamajā kārtā. Gaidāma lieliska atmosfēra un aizraujošs futbols. Spēles sākums pulksten 8:00 vakarā. Biļetes, biļešu servis, LV.
0: Ride it, Secrets, You, dziesmas, kas iekarojušas topus visā pasaulē. 22. augustā uz Coyote Fly skatuves kāps Regard.

0: radio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
1: A summer to remember. EHR Festival vasara.

0: idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Spēr šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU – no idejas līdz pasaulei.
1: Lai ko tu darītu, tu nesamierinies ar mazumiņu. Tu ņem no dzīves visu. Ja izmēģini ko jaunu, tad uzreiz jau profesionāļu līgā. Ja attīsti sevi, tad līdz maksimumam. Ja mācies, tad tā, lai atveras visa pasaule. Rīgas Stradiņa Universitāte aicina tos, kuriem visu patīk darīt pa īstam un augstākajā līmenī. Ja studēt, tad uz visiem 100. Piesakies pamatstudijām līdz 20. jūlijam rsu.lv.

0: Nāc ar mērķi, izej ar pārliecību. Sāc tur, kur satiekas daba, cilvēks un tehnoloģijas, kur idejas kļūst par darbiem un tu veido savu nākotni pats. Latvijas Bioszinātņu un tehnoloģiju universitātē 23 pamatstudiju un 16 maģistra studiju programmas. Izvēlies universitāti, kur zinātne iedvesmo un tu īsteno savas ieceres. Uzņemšana no 9. līdz 20. jūlijam. Vairāk lbtu.lv. No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Sper šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU. No idejas līdz pasaulē.
1: Lai ko tu darītu, tu nesamierinies ar mazumiņu. Tu ņem no dzīves visu. Ja izmēģini ko jaunu, tad uzreiz jau profesionāļu līgā. Ja attīsti sevi, tad līdz maksimumam. Ja mācies, tad tā, lai atveras visa pasaule. Rīgas Stradiņa Universitāte aicina tos, kuriem visu patīk darīt pa īstam un augstākajā līmenī. Ja studēt, tad uz visiem 100. Piesakies pamatstudijām līdz 20. jūlijam rsu.lv.

0: Ienāc EHR.fm, reģistrējies, atbildi uz aptaujas jautājumu un laimē divas biļetes uz festivālu Summer Sound.
1: Kā tev šķiet, vai vīriešu apģērbs pirmajā randiņā var noteikt to, vai būs otrais? Būsim atklāti, sievietēm patīk vīriešu uzvalkos. Tas ir fakts. Tāpēc mēs zinām, labs uzvalks noteikti palielina izredzes. Veikalā Kokos ir viena no plašākajām vīriešu uzvalku izvēlēm Baltijā. Atstāj paliekošu iespaidu un piesaki sevi skaisti. Kokos, Rīgā, Jēzus baznīcas ielā 7. Uzvalki. Pārliecībai.

0: mīļāko dziesmu radio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
1: A summer to remember.
2: EHR festivāla vasara.

0: 10 un 8 minūtes.
1: Olivia Rodrigo, Stupid Song. New York City.

Bebe Rexha and Faithless. New Religion. Nāc ar mērķi, izej ar pārliecību. Sāc tur, kur satiekas daba, cilvēks un tehnoloģijas, kur idejas kļūst par darbiem un tu veido savu nākotni pats. Latvijas Bioszinātņu un tehnoloģiju universitātē 23 pamatstudiju un 16 maģistra studiju programmas. Izvēlies universitāti, kur zinātne iedvesmo un tu īsteno savas ieceras. Uzņemšana no 9. līdz 20. jūlijam. Vairāk lbtu.lv.

0: Ienāc EHR.fm, reģistrējies, atbildi uz aptaujas jautājumu un laimē divas biļetes uz festivālu Summer Sound.
1: Kā tev šķiet, vai vīriešu apģērbs pirmajā randiņā var noteikt to, vai būs otrais? Būsim atklāti, sievietēm patīk vīriešu uzvalkos. Tas ir fakts. Tāpēc mēs zinām, labs uzvalks noteikti palielina izredzes. Veikalā Kokos ir viena no plašākajām vīriešu uzvalku izvēlēm Baltijā. Atstāj paliekošu iespaidu un piesaki sevi skaisti. Kokos, Rīgā, Jēzus baznīcas ielā 7. Uzvalki pārliecībai.
2: Smith, my mess.

0: Ienāc EHR.fm, reģistrējies, atbildi uz aptaujas jautājumu un laimē divas biļetes uz festivālu Summer Sound.
1: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājam spēkā no 9. līdz 29. jūlijam. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Fino un Cubaki 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Medicube 35% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
2: Geico and Carter Faith. That's when you know.

0: 12 un 10 minūtes.
1: Sienas Bureau, Material Lover.

Sagatavojies, jo šīs būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedaras siera, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedaras siera mērcē. Ja esi siera fans, šo nedrīkst palaist garām. Šīs būs ļoti

sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedara siera, vēl jaudīgākā garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedara siera mērcē. Ja esi siera fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti

0: Atnācis jaunie trīskāršie čedras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu īstiem siera faniem.
1: Ienāc ehr.fm, reģistrējies, atbildi uz aptaujas jautājumu un laimē divas biļetes uz festivālu Summer Sound.

0: Sagatavojies, jo šīs būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedaras siera, vēl jaudīgākā garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedaras siera mērcē. Ja esi siera fans, šo nedrīkst palaist garām. Šīs būs ļoti čedarīgi.
1: Pirktāko dziesmu radio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
2: A summer to remember.
3: EHR festivālu vasara.
4: Europe's number one hit music.

Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedara siera, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedara siera mērcē. Ja esi siera fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti

Sagatavojies, jo šīs būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedara siera, vēl jaudīgākā garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedara siera mērcē. Ja esi siera fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti

0: Atnācis jaunie trīskāršie čedras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu īstiem siera faniem.
1: Ienāc ehr.fm, reģistrējies, atbildi uz aptaujas jautājumu un laimē divas biļetes uz festivālu Summer Sound.

0: 1 un 53 minūtes. Pirmajā vietā Lielbritānijā, Īrijā, 16. vietā Holandē.
1: Sam Fender and Olivia Dean, Rain Me In.

0: sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedara siera, vēl jaudīgākā garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedara siera mērcē. Ja esi siera fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
1: Pirktāko dziesmu radio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
2: A summer to remember.
3: EHR festivāla vasara.
4: Are you ready, ready? This is
5: Bruno Mars.
6: I'm Lily Beatty. It's Sabrina Carpenter.
7: You've got to turn it up.
6: Turn it up.
2: Yeah. EHR.
8: This is European Hit Radio.
9: Olivia Rodrigo, Drop Dead.

sagatavojies, jo šīs būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedara siera, vēl jaudīgākā garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedara sieramērcē. Ja esi siera fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti

sagatavojies, jo šīs būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedaras siera, vēl jaudīgākā garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedaras siera mērcē. Ja esi siera fans, šo nedrīkst palaist garām. Šīs būs ļoti

0: Atnācis jaunie trīskāršie čedras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu īstiem siera faniem.
1: Ienāc ehr.fm, reģistrējies, atbildi uz aptaujas jautājumu un laimē divas biļetes uz festivālu Summer Sound.
2: HR Taylor Swift, I knew it, I knew you.

0: 2 un 53 minūtes.
1: Dominic Fike.